0: provocou atrasos en máis dunha quincena de trens. Se denuncian fallas na inspección e mantemento da infraestructura ferroviaria que repercuten digno dereito dos usuarios a unha mobilidade segura e fiable. Así o indicaba o deputado popular Celso Delgado.
1: E é que as incidencias nas infraestructuras ferroviarias galegas que xestiona Adif pois deixaron de ser esporádicas e están actualmente convertidas en endémicas para desgracia dos usuarios.
0: Na illa de Ons, unha muller de 58 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero despois de sufrir importantes problemas respiratorios. O equipo sanitario do parque activou o protocolo de emerxencia e trasladou a paciente ata o helipunto situado preto do faro de Ons, dende onde foi evacuada para recibir atención hospitalaria especializada. Na intervención colaboraron tamén axentes medioambientais, vixiantes e unha médica que se atopaba na zona. Ademais, o helicóptero Pesca 2 rescatou a pasada tarde dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que quedasen atrapadas polas fortes correntes. Ambas foron trasladadas para recibir atención sanitaria. Outras 4 persoas conseguiron poñerse a salvo na illa de San Vicente e regresaron a terra polos seus propios medios cando baixou a marea. En Oriente Próximo, Estados Unidos lanzaba esta noite unha nova ofensiva contra Irán co objetivo, segundo Washington, de seguir mermando a súa capacidade para atacar buques comerciais que transitan polo Estreito de Hormuz. Novos bombardeos embarcados na escalada de ataques cruzados entre os Estados Unidos e Irán, que esta fin de semana subía outro chanzo, deixando en papel mollado o alto fogo asinado polos dos países. O desencadeante dos últimos ataques foi o bombardeo por parte do exército iraniano dun cargueiro con bandeira de Chipre que transitaba polo Estreito de Hormuz. Washington respondeu cunha ondada de ataques que, segundo o Comando Central, acadou uns 140 objetivos militares. E Teherán reaccionou co lanzamento de mísiles e drones contra bases estadounidenses en Qatar, Xordania, Kuwait e Bahrein, ademais de atacar outro buque que navegaba polo Estreito. En Qatar, polo menos 3 persoas resultaron feridas pola caída de metralla tras a interceptación dos proxectis. O réxime dos ayatolás asegura que mantén pechado Hormuz ata novo aviso, un peche. Que negaba o presidente estadounidense Donald Trump nunha entrevista na CNN. E nos rematamos así este boletín informativo. As noticias volven ás 3 en punto na sintonía da Radio Galega, mentres tanto sigan informados a través da páxina web que 24.gal.
2: Pois, tal e como falábamos a semana pasada, Manuel, outra avería na rede ferroviaria, sobre todo neses trens de alta velocidade, que un xa non sabe se cando vai a chegar, siquera pagas un billete para chegar canto antes e ao final.
0: Bueno, foi a avería da semana pasada, non que vai a ser ninguna nova, a avería da semana pasada, pero, bueno, os deputados do PP queren que o ministro explique por que está sucedendo estas averías, que conste que non solo pasan en Galicia. Esta fin de semana, sin ir máis longe, tamén había problemas coa liña do AVE por unha catenaria en Cataluña. Non sei, eu, dende logo, como usuario do tren, que pode ser en algunhas ocasións, tampouco son moito, porque non me fío moito, pero non sei se é algo normal que haxa tantas averías nunha liña de alta velocidade, pero o caso é que, bueno, pues, se suceden. E o que levo ao final o pasaxeiro do tren a non fiarse de o que falábamos outro día, de se collo o tren para ir, chegarei, non chegarei, en fin, casi moita xente dice, pois casi vou mellor no meu coche, que polo menos, home, tamén tampouco estou libre de sufrir unha avería, pero polo menos claro. O meu coche sei por onde vas, se ten ben o aceite, se ten ben os freos.
2: Bueno, regulas tú o tempo, pero etcétera, no momento no que estás subido no medio de comunicación que che vai a levarte, xa non faz nada máis que estar sentado. Claro. E a cuestión, eu penso que o máis terrible é a desconfianza. Porque claro, unha vez que se instaura a desconfianza, sí, recuperala sí. Moi complicado.
0: Sí, e o que falábamos outro día, que si simplemente vas a destino, por exemplo, de Coruña a Madrid, por exemplo. Pero se vas a Madrid a coller un enlace con un avión para irte de vacacións a non sei onde, pois perdes o as vacacións, non? Porque, bueno, mellor tens que buscar outro billete, se o hai ou non o hai, a que prezos, etcétera, se perdiches cando mínimo un día de vacacións.
2: Un trastorno. Eu penso que cando tes un enlace ao final o consumidor xa non conta co tren. Cando antes era moi fiable.
0: Sí. Eu viaxei moito en tren, estudiei a carreira en Madrid, podes imaginar que daquela non tiña nin carné de conducir.
2: Era barato, sí. Cumprías expectativas, é verdade que tardabas.
0: No, sí, tardabas.
2: Pero chegaba, non?
0: Hasta coñecía xente, non?
2: Di que non, claro. Ahora...
0: Home, eran 13 horas para chegar de Vigo a Madrid, o sea, sí, que sí. Íbamos no expreso de noite, horas. Claro, en litera.

0: Y coñecía xente, non? Eu fixen amigos. Non sei,
1: tanto tempo dache
0: tempo a coñecer xente, claro.
1: Sí. Agora son 5 horas, se te sorte, non? Bueno,
0: no, incluso menos, eu creo.
1: 4 horas e pico, tarde eu. 4
0: fun aí pouco a Madrid, non sei, foi en marzo, por aí. Non chegou, sí, non chegou, foron tres, non chegou nin a 4 horas.
1: Eso que nos estuvimos tirados como 20 minutos no medio da nada, antes de entrar en Galicia, pero no, sin explicación.
0: No, si es unha maravilla, o sea, poder chegar en tan pouco tempo a Madrid é unha maravilla. A dúbida está en si e si teño un atranco, e si teño unha avería, e si, claro, esa que diste, a desconfianza é o que te leva a mellor non confiar no tren, cando despois si sale ben todo, é unha maravilla,
1: para
0: fantástico.
1: Mí, digo cho de verdade, é o mellor medio de comunicación,
0: sí,
1: para mí,
0: sí,
1: de
0: sí.
1: Transporte, sin dúbida, porque o avión súbeme porque me leva, bueno, a sitios, pero non me gusta.
0: Non sei no teu caso, pero a información a bordo, eso si sí, deixa moito que desexar.
1: No
0: tren de alta velocidade.
1: Non che digo que estuvemos, sí, 20 minutos parados,
0: no,
1: e ninguén dixo nin mu. Nada.
0: No, pero información a bordo, por exemplo, facía como media hora ou tres cuartos de hora que paseábamos pola estación de Ourense, saíamos cara a Madrid, casi
1: acabamos
0: chegando.
1: Acabamos de pasar a Ourense.
0: No, próxima estación Ourense.
1: Ajá.
0: Sí, cousas estas.
1: Ah, ben, bueno, con delay.
0: En fin.
1: Nunca se sabe. Bueno, moito que mellorar.
0: Hai moito que mellorar.
1: Hai moito,
0: sí,
1: que mellorar.
0: Sí.
1: Bueno, seguimos ao cabo da noticia, Manuel.
0: Venga,
1: vamos alá.
2: Eu non canto por cantar a él.
1: Entramos xa de cheo na segunda hora, 8 minutos sobre as 2 da mañán, e seguimos no Pensando en Ti. Recordamos as nosas liñas, que son as de sempre, pero aínda así convén recordalas. 981-540-956, 981-540-966. Mensaxes de voz, cartaz de festas, o que nos queira descontar, fotos, vídeos, 687-967-147. E vamos con mensaxes. Veña, Juanra.
3: Hola, Noemí. Bueno, pois eu respecto ao que falades hoxe, creo que non teño nada por cumplir.
1: Bueno, que ben.
3: Porque eu realmente xa teño unha edad e creo que se me cumpleu todo o que quería nesta vida. E como futuro xa non teño, vivo
1: bueno,
3: o presente.
1: Bueno, muller.
3: E facendo aquilo que se poda, non é que non me leva a vida facer outras cousas, pero xa non se pode moito, entonces hai que ir conformando co que nos ven chegando. E bueno, respecto a esta señora das joias, non sei que eu non oí na semana pasada, pero eu, por exemplo, vendín ouro en compro ouro, e aí tens que dar o carné de identidade.
1: Exactamente.
3: Entonces, se alguna persona vai preguntar se están ali as joias, por exemplo, perdín isto ou outro, estarán aquí, compraríalas ti. Entonces, se sabe que me polo carné de identidade que damos. Porque, aunque pasando, non sei que tempo é, poden facer o que queiran con elas, teñen un límite de tempo por si alguén as quere buscar,
1: ou
3: incluso
1: a
3: policía.
1: Isto, claro.
3: Entón, bueno, isto é o que sei eu. E xa te digo, porque foi o que me explicaron, porque eu cada vez que vendín ouro, pois sempre me piden o carné. Bueno, pois nada máis, non é a mi, gracias. Son Carmiña de Ferrol.
1: Pois o que di Carmiña é unha cosa moi importante, que pode ser que o mellor non nos pidan o que é a factura dese ouro, non de si efectivamente é noso, pero si como os que levamos ali, os depositarios, si hai un DNI que justifica que esa persoa entrou con esas pezas a estas tendas. Supoño que cando se ponga a denuncia en comisaría, hai a propios policías irán polos centros preguntando se alguén vendeu pezas destas características. Descoñezo caleo o sistema de investigación, ou se ela si poderá ir unha persoa a preguntar se están ali as súas alianzas. Non sei moi ben como funciona, pero isto é unha vía que tamén é importante. Se alguén intenta vender ese ouro, non é seu, queda ali o DNI. Así que, Fina, sabes que estemos moito, os ointes están moi pendentes da túa historia. A ver se temos sorte e entre todos logramos dar con esas peciñas. E damoslle paso a Carlos de Redes. Carlos, boa noite.
4: Buenas noches, Noemi, buenas noches a Juan Rey, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué te iba a decir? Lo de Fina, lo de las piezas que perdió, si denunció,
1: ¿sí?
4: Y si por ejemplo

0: venden en compra oro, tienen que dar el DNI, y aparte la policía se entera si, porque tienen que dar parte los de compra oro a la policía, o si hay alguna denuncia, si son piezas robadas, o si son piezas robadas, ¿lo entiendes?
1: Pese a lo que pensaba él, sin saber, Carlos, o sea, sentido común, dame a pensar que esto tiene que ser así, por moito que les
0: claro,
1: compren
0: oro. No, no, claro, que así, no, es así. E a policía se entera de todo o que venden en compro oro.
1: Claro.
0: De todo. Porque si hay piezas robadas, denunciadas, a policía se entera automáticamente, nada, pero en un plis plas, ¿eh?
1: Pues...
0: Eso en menos de 5 horas ya está solucionado el tema.
1: Pois entendemos que esas pezas non están nese tipo de establecementos porque a ela ninguén lle dixo nada. Entendemos que están agarrando...
0: Porque seguramente que non son tontos, e o que levou sabe o que hai con o compro ouro, irá a Marruecos e ali
1: bueno,
0: non lle tienen
1: dinero
0: ni nada.
1: Bueno, un sistema non legal, entendemos.
0: Vaya.
1: Bueno, donde é isto?
0: Ou un campamento de gitanos,
1: bueno,
0: o que seña.
1: Ou donde sexa, claro. A cuestión
0: sí,
1: é a seguinte, que o ideal sería non ter que ir a ningún sitio non legal porque Fina dá cartos por esas pezas. Así que o negocio é redondo.
0: Sí.
1: Devolven ya as peciñas, a que honra non temos, non? Pois devolven ya as peciñas a Fina e Fina dá uns cartos. E pareceme que 1.000 euros limpios de polvo e palla quedando co que non é teu xa bastante, non, Carlos?
0: Eu creo que é suficiente, debían de ter un pouco de comprensión.
1: De corazón, aínda que solo fora, non?
0: Xa debían de dar, sin dar nada,
1: home,
0: porque
1: claro.
0: Eso non se fai.
1: Home, claro.
0: Eso non se fai a nadie.
1: Non, porque
0: o
1: que decía ela.
0: Menos a muller maior.
1: Claro, decía ¿sabes? Ela que a cadea, que lle daba un pouco igual, pero que non lle daba igual, son as alianzas do seu home máis a súa.
0: Claro, porque son os recuerdos que ten, lle ten moito cariño, e non é o valor, é o aprecio, o cariño que lle ten.
1: Exactamente.
0: Eso vale moito máis que os cartos.
1: Claro, que dá...
0: Vale máis que os cartos.
1: Exacto. Que dá 1.000 euros, que moito máis do que valen as alianzas. Así que...
0: Claro, pero é... o que te digo, recuerdos que valen moito máis que os cartos.
1: Seguro que sí.
0: Pois, que dá moito máis valor aos recuerdos que os cartos.
1: Bueno, porque a xentiña maior, según vai desaparecendo, pois eso, o seu home ou a familia...
0: Claro, por exemplo, miña nai tamén ten cosas de ouro, de recuerdos de meu pai e todo eso, o anillo de meu pai e todo eso. Entón, se o perde, tamén tendría unha pena moi grande, igual que Fina. ¿Me entiendes?
1: Claro, decimos aquí que da moitos cartos, pois dependerá moito tamén da necesidade que teñas de recuperalos. Así que a pobre Fina dá o que ten porque precisa estar tranquila e ter outra vez os anéis.
0: Dixen unha cosa, non é, dixen campamentos de gitanos, pero é que nos algún campamento de gitano que venden droga, pois o cambian por joias roubadas.
1: Bueno, ou campamentos de aí de Ames. Quero decir, non vamos a poñer etnias porque na maldade
0: no,
1: e nos malos
0: non
1: mundos
0: quero,
1: andamos
0: non quero,
1: andan os
0: non
1: malos.
0: Quero, non quero ser, non soy racista. Pero,
1: pois entón, se non nos somos,
0: pero...
1: vamos a facer alarde de que non nos somos. Campamentos onde se venden sustancias e punto. Quero decir, danos igual a procedencia,
0: sí.
1: Etnia ou o que fan. O que non ten que facer a xente.
0: Vamos a ver, non todos son iguales.
1: Claro.
0: Non son todos iguales.
1: Claro,
0: hai,
1: sí.
0: De todo, igual que os payos tamén hai de todo tamén, porque hai payos que venden droga, que compran cosas roubadas, que bandas criminales, de todo, hai de todo na Villa do Señor.
1: Exactamente. Mira, Carlos, hoxe estamos falando de cousas pendentes que temos na vida, non? De cousas que nos quedan por facer, de cousas que nos leve a vida, como eu non sei se o mellor facer unha chamada a un amor que tiñas por aí agachado de infancia ou de adolescencia, ou mellor aprender a andar en moto. Sabes andar en moto, Carlos?
0: Andar en bicicleta, en moto, andar
1: en
0: moto.
1: Patín e en cohete, en todo.
0: Tuve 5 motos.
1: Ah, non serán moitas, home. 5?
0: Tuve 5.
1: Caramba.
0: 5 motos, tuve.
1: Sí. Entón, andar en moto non tes pendente. Non, eso non. Pero que
0: no.
1: Tes pendente na vida? Contame.
0: Pues, que yo sepa muchas cosas, pero tampoco me interesa así hacerlas, porque no tengo gran interés.
1: A ver.
0: Me gustaría, por ejemplo, hacer un viaje...
1: ¿A dónde?
0: Pero, pues, no sé, a cualquier sitio, así que
1: pero
0: no fuera
1: solo,
0: nunca.
1: Solo, acompañado, cunha pandilla.
0: A lo mejor es acompañado, pero

que o cometido do programa é ese. Porque nos decimos que isto tratase de radio de compaña, non? De eso se trata, radio escoita. Non hai que ter nada en particular para contar, o que si hai que ter necesidade de contar. E cando esa necesidade xurde, nos estamos aquí. E ás veces resultará unha conversación

0: a comer.
1: Vamos cara Marín con Lois. Boa noite, Lois.
2: Hola, boa noite.
1: Ai, que mal chescoito, que tes por aí gaitas?
2: Claro, estou servindo o San Benito de Ledes.
1: Oh, me estás de festa.
2: En Marín, sí.
1: Anda. E ademais,
2: sí.
1: Pero estabas no medio da festa, porque escoitamos aí os gaiteiros, todo.
2: Casi, se queres vamos te a poñer.
1: No, porque non che escoito. Pero que abriches a ventana ou se...
2: Mira, esto vai no corazón, ¿no? Cando salgo a chilas, saime a...
1: Quedou nos clarísimo que, desde logo, mal non nos estás pasando, ¿eh?
2: Pois non, é dicir... Son as festas do povo, porque en Marín somos un pouco trapalleiros.
1: Que me dís?
2: No sentido de que celebramos máis a Virxe do Carmo que a nosa patroa. A nosa patroa é a Virxe do Porto, que moita xente di que é a Virxe da barca, ¿no?
1: ¿Sí?
2: ¿Sabes? E que tamén tendes el vos un santuario alá en Ourense, ¿no? La Virxe da Barca, ¿no?
1: É verdad, sí.
2: Señor. Y entonces, como aquí, pues, a patroa gremial era Virxe do Carmen, pues, a festa patronal foi perdendo forza e celebrase máis a Virxe da Barca, ¿no?
1: Pero entendo, Lois, que isto un pouco tamén levado polo que ti estás dicindo, ¿no? Polo de gremial. Os sitios que teñen mar, que se dedican a pesca, incluso vos porque tenes a Mariña, sí, ao final a Virxe do Carme, ¿no?
2: Sí. Sabe que xenera ou xera máis pasións que a propia Virxe local, ainda que eu teño cariño ás dúas. E a do Carme un pouco máis, porque eu nací o día do Carmen.
1: O sea, que estás de cumple hoxe?
2: No, o Carmen é o 16, o día das 16.
1: Ah,
2: cantos... Vou a cumplir 24 anos.
1: Vas cumplir 24?
2: Sí.
1: Claro.
2: Porque desde que cumplí 24 non volvín a celebrarlo máis.
1: Ah, bueno, eso está estupendo. Eu decía o ano pasado na miña casa que a partir de agora iba a cumplir solamente de 2 en 2 anos. E dixo o meu pequeno, sabiamente, di, mami, sí, se faz eso... Hai un ano que non leva regalo, digo, pois xa está, plan abortado.
2: Eso está aí. A mí xa non me importa, non me den presentes ningún.
1: Ai, si non che gustan os presentes, Lois.
2: Nada, no, do meu aniversario, non.
1: Anda.
2: Prefiro que non me den presente.
1: Pero faz festa, que... ou polo menos algo. Unha tarta, unha torta, non.
2: No, eu non. Aquí sempre houve a costume de nas familias, ou casi que todas as familias, facer unha comida... É grande,
1: ¿sí?,
2: ese día, con moito peixe, con moito marisco, que se poida, ¿no? E entonces, quen está encargada de eso, que é a que manda no que vai quedando de familia, é a miña irmá, así que ten que encargarse ela. Con eso, o sea...
1: Bueno, non me parece mala celebración de seu, non, Lois?
2: Ah, bóndame, non é a costume. Sempre hubo así aquela comida de pote, carne asada, ás veces brazo de cigano.
1: Mira, ahora que dixo dese postre, a verdade é que está caendo en desuso, pero para min é das tartas máis ricas, ¿eh?
2: Sí, home, eu ainda hoxe tive en saudades da crema pasteleira e comprei un non sei como San Francisco pode ser, non. E tiña nome, eses triángulos, sabes, que levaban por enriba...
1: Ah, que rico. Unha... Con sucre.
2: Sí, pero tiña nome así de crego, lembras?
1: Sí,
2: non sei... Franciscano, creo, non, unha cousa así.
1: Que rico.
2: E ao final, abrindo polo medio, comenzou a crema pasteleira e o outro, pois, está aquí.
1: A mí encántame o xeito de expresarse de Lois, porque calquera outro diría, e tiña un antollo dunha galdrumeirada calquera, e di el, eu tiña saudade da crema pasteleira. Nin que a crema pasteleira fose unha loira con carmín de beizos, non? Eu tiña saudade, non?
2: Pois, por exemplo, que cosa tan linda acabas de decir.
1: Daste conta?
2: Sí. Pero sí que a mí, comer esa crema ergue o meu ánimo, sí. Non sei por qué, a veces teño saudades, a voto en falta.
1: Bueno, pois, pues, quero dicir, que tampouco tan malo de subsanar,
2: bueno,
1: non?

0: y quería confesar, con permiso, que fui a San Vieito de Lete, al de Ledes, o San Benito, y pasé tres veces por debaixo do santo, como manda a tradición.
1: Muy bien.
0: Sí, y ya estoy notando que a partir de algo que vemos lo siguiente, posiblemente solo pueda pasar una.
1: Ah, bueno, sí. Y ya no somos los que éramos, ¿no, Lois?
0: No, es cuando era... Cando era novo, sabes que na nosa tradición galega, gasóltico galego, como es esa, os ritos fanse en números impares. ¿No? As nove ondas, as non sei cantas veces había cabalar a pedra da la riba de tal, sempre números impares. Entonces, cando chegas a San Vieito e preguntas a Cali, a veciña, que la comisión de fe, ¿cantas veces hai que pasar? E elas achedí tres. Eu non sei se é que mira para a túa cara, calcula xa a idade.
1: Claro, sete é mellor, non? As tres, non?
0: Sí, xa xa vai dicindo.
1: Ergonomía do traballo, non? Máis ou menos.
0: Eu lembro que cando era neno, eu pasaba nove por debaixo, sí.
1: Ay,
0: y salía dali pues como un santo, ¿no? Como,
1: como si nada.
0: Como, claro. Sí, sí,
1: totalmente renovado por dentro, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí. Pero agora... fun alá, tuve que ir de taxi ademais e xa estaba, non yo dixen a ninguén, pero estaba pensando, mira, e esta porta que hai aquí para pasar por debaixo do altar non a podería facer un poquinho máis grande porque vai ser tanto lombo, non?
1: É que claro, hai que sufrir moito para as cousas, para que se nos cumplan, sí, ou sí, quitar, sí, o mellor, sí, sí. Iba a decir o meigallo, non é meigallo porque é unha cousa religiosa, claro, claro. Pero para que se nos cumplan os desexos e as penitencias teñen que ser importantes, non?
0: Ah, eso tamén é religioso, meigallo, sí, claro. Sí, sin problema. Si non sufres, non hai sacrificio.
1: Isto é, isto é, isto é. Para que despois
0: boa,
1: todo, ¿no?, saiba mellor, non? Incluso esa, sí, crema, sí, pasteleira, sí, todo mellor. Porque xa...
0: E sobre, ¿no?, todo, porque forma parte da nosa tradición. E eu son dos que di que a nosa tradición non está en contraria a modernidade, sino que, polo contrario, a tradición dalle forza a nosa modernidade, sabes?
1: Pois pues claro.
0: Bueno, o sea, pero despois miras por ali a xente que, por exemplo, en Sair había un libro de asignaturas que eu antes nunca ouvira, ¿no? E eu asinei, ¿sí? E chamou a atención porque todas as asignaturas estaban escritas en castelán. E había cousas curiosísimas, porque podese ler, pues que me dé a saúde para a miña cabeza, alguien que debía de ter algúns problemas, como decimos, nos nerviosos,
1: sí,
0: que me cure a min e a toda a miña familia, bueno, varias cousas así, ¿no? Tampouco quixen ser moi indiscreto e non quixen lelos todas, pero había algunhas curiosas, sabes? Pero chamou a atención eso.
1: Mira, que... hai anos, non recordo moi... Mira, diría xo, pero non recordo onde foi. Había... Estábamos vendo un monumento de viaxe, non sei onde, é que non me lembro. Había un árbol dos desexos. E, claro, eu colguei o meu desexo cunha pinciña na árbore, pero o meu estaba dobrado no papeliño. Pero os que estaban ao lado estaban abertos, e claro, é inevitable ler sin querer. E había un que poñía con letra de neno pequeno. Eu solamente pido non facerme pis na cama. E dixen, pois xa está. Claro, cada un na medida das súas posibilidades, porque cando te vas facendo maior, pides saúde para ti e para os que te rodean, porque é o único importante, porque o resto vai vindo. Ese pequeno que estaba ali, o que quería que era deixarse de facer pis na cama. Pois mira, se hai que pedilo no árbore dos desexos ou ben pasando polo San Benito de Lérez, pois hai que facelo.
0: Bueno, eu puxen o meu desexo cando vou a decir,
1: por favor,
0: que Galicia voltara a ser a que foi. E que con ese desexo eu gañaría en grandeza e todos gañaríamos en grandeza. Pero lá cada quen coa súa teima. Hai quen cree que eso é así, hai quen cree que non. E escrito quedou.
1: Bueno, me parece un desexo estupendo tendo en conta que si eso é o que queres e que todo o demais xa está ben.
0: Sí, sí, sí.
1: Non?
0: Bueno, porque a grandeza incluye todo. Non para mí ser a grandeza do sitio no que vives incluye todo. Cando o sitio no que vives... É grande porque todos os que vivimos contribuimos a que eso sea grande. E a partir de aí todos os desexos cúmplense. Un pouco lírico, como as cantigas, pero hai que lo escrito.
1: Pois xa sabes, sí, que todo desexo conleva tamén unha responsabilidade. Porque para que isto funcione, ditamente es que poñer da túa parte, ¿eh, Lois?
0: Ah, eso sí, sí, sí. Eu estou día tras día tentando.
1: Aí está. Pois moitas gracias por chamar. Un placer como
0: a
1: sempre.
0: Vos, boas noites.

0: paso.
1: E marchamos cara a Verín coa nosa Benita. Boa noite, Benita.
2: Moi boa noite. Ai, dicía que iba de vacaciones. Pero non.
1: Quen foi de vacaciones? Juanra, sí que foi.
2: E preguntei, dice, xa de vacaciones.
1: Ai. Sí, marchou, no, pero veu hoxe. Estuvo Cidre connosco e chegou hoxe. Estás estrenando aquí os mandos.
2: Eu estou a ver se mellora isto para poder ir á playa.
1: Bueno, agora como xa tes o bañador, non?
2: E agora como vou estar de santo, porque falan tanto do San... do ollo...
1: Do San Benito.
2: E eu son Benito, así que...
1: E cando estás
2: cuando
1: de santo?
2: Cando era rapaza... Íbamos a ese santo, pero botábamos unha tarde andando, de onde era eu.
1: Ata chegar alá.
2: Sí, porque caíra dunha figueira embaixo. E tuve un bulto en unha perna, en chón. Entón a miña mãe ofreceu-me. E iso o médico dixo, bueno, a rapaza se o bulto non dixo, se dixo... Está hinchado, pero se non botas, leva unha pomada e se non hai que yo pinchar. A miña mãe era aquela. Ai, Dios mío, hai que yo... Ai, ofreceu-me.
1: Que disgustiño lativo, claro.
2: Sí, ela ofreceu-me. Pero era donde somos nós, desde la Nova, a un sitio lexísimo que había o tren, que iba o tren viñadorense, un tren de pau. Fomos a tarde inteira andando. Cando entonces reventou o
1: bulto.
2: O maduro e teño dous buratos ainda non, aquí nunha perna.
1: Carai.
2: Sí, entón levou mandando sanas a laire. Depois subamos ás misas. Despois dormíamos, a señora Relí dábanos dormida no suelo. Era o que había.
1: Era o que había, oiches, Benita, era o que había e había moitísima fe a que solucionaba.
2: Levábamos algo que comer, unha sardinha e unha miga de pan, e deitábamos ali no chao. Non éramos nós solas. E despois, ali dábamos pousar. E despois, a mañá, vamos dar misas, e coller as velas, e despois volver a camiñar. Unha mañá inteira, pero unha mañá inteira.
1: Caramba. No verán cun calor do demo.
2: A que nada de calor. Eu iba naqueles tempos, eu era rapaza nova, iba a probar un vestido novo a miña prima, que cosía a mão, canta unha mía. Entón eu primeiro dixen, mafa, mira, nós temos fios rojos. Eu vou subir a figueira do ovo, comer os brancos. Vou, a boa, o embalado, o arranjou uma perna.
1: Ai, ai,
2: e disse-lhe a senhora, senhora, tem a flor de dentro, se a casa nem existe, só tem um tio. Disse, tenho, por botar mais aqui nesta perna, mire, por comer um fio branco do abuelo, xa non aprovei o vestido, xa marchei para casa.
1: Home, claro, que a perna medio torta, miña pobre.
2: Porque antes había que comprar a tela e a aprobar. Xa era unha prima miña, sobrinha da miña mãe, vas a aprobar o vestido onde marchou despois para Buenos Aires. E xa, Manola, bueno, pois vou. Eu teria por 5 anos, ou así. Vou. É fun, pero dixen, primeiro vou subir a figueira do abuelo com o arquivo blanco.
1: Home, claro, vixe o figo ali, dixeches, esta é a mía.
2: Non, é que os nosos tiñamos duas figueiras e eran fixos negros. Entón, eu dixen, eu vou comer do abuelo. Bom, ela vou, partiu a raia, marcheu comigo. Tanto nem havia parcela, olha aí, não.
1: Oh, demo, pudeche romper a cabeza, Benita.
2: E despois un día, eu que ainda lá embaixo como un quadro. E a miña mãe chegou e disse, oi, que ainda figueira do seu pai embaixo. Ai, xa che la boa. Ela estava cantando forno para casa, meter o pan.
1: Ai, que tempos. Pero mira, fui o santo debía ser milagreiro, porque dixo el, voulle curar a rodilla antes de que chegue.
2: O meu é milagreiro. Despois un día dixo, milagreiro.

0: Són as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha este lunes unha campaña especial para controlar o consumo de alcohol e outras drogas ao volante. O operativo vai ter especial incidencia nas zonas turísticas e de ocio. O objetivo de ADXT é concienciar sobre os riscos destas sustancias na conducción. Segundo os datos de tráfico, en 2024, o alcohol estivo presente no 12% do total de sinistros e foi un factor concorrente no 28% dos que registraron vítimas mortais, con 273 casos asociados. A ADXT lembra que o incremento do tempo de reacción, a subestimación da velocidade, os problemas de visión ou a falla de coordinación son algunhas das consecuencias da inxesta de alcohol. Na campaña que se desenvolveu en Sullo do ano pasado, concretamente entre os días 14 e 22, controláronse a máis de 31.000 condutores, dos que preto dun milleiro deron positivo en alcohol ou drogas. Falando de tráfico, deixamos atrás un domingo con numerosos accidentes nas estradas galegas que deixaron un morto e polo menos 15 feridos. O accidente mortal produciuse contra as 4:30 da tarde, cando un vehículo que circulaba pola autovía do noroeste a altura 12A ou en Lugo deu varias voltas de campá. O falecido foi o viaxeiro, que ya no asento do copiloto, que tivo que ser escarcerado polos bombeiros. A condutora do turismo resultou ferida e foi trasladada a un hospital. Outro sinistro aparatoso sucedía na primeira hora da madrugada na parroquia viguesa de Cabral, onde tres persoas quedaban feridas ao bater tres coches. Pouco despois, en Santa Comba, a saída de vía dun vehículo deixaba feridos os seus 4 ocupantes, 2 menores e 2 adultos. Houbo tamén que trasladar a un centro sanitario ocupante dun coche que se accidentou en Coristanco. O sistema de alerta do vehículo avisou o 112 e os bombeiros de Carballo tiveron que liberar o ferido. O cuarto sinistro da noite registrábase en Ponteceso contra 6:30 da mañá. O coche foise da vía e bateu contra unha casa á altura do salón. No interior da vivenda dormían ese momento 4 persoas que non sufrieron danos, pero os 4 ocupantes do vehículo sí que necesitaron de asistencia sanitaria por feridas de consideración. E outro accidente deixaba en Brión 2 persoas feridas que foron trasladadas ao Hospital Clínico de Santiago de

0: despois de que as liberase do coche persoal do grupo de emerxencias de Brión. O Bloque Nacionalista Galego denunciaba este domingo episodios de temperaturas extremas por riba dos 30 graus en habitacións de algúns dos principais hospitais públicos galegos. E demandaba da Xunta medidas urxentes para mitigar os efectos das vagas de calor que ven sufrindo a nosa comunidade e que din afectan sobre todo o interior dos hospitais máis antigos. Poñen como exemplo as queixas trasladadas por familias, pacientes e persoal do CHUAC, Hospital Clínico Universitario da Coruña, no arquitecto Marcide de Ferrol, no Hospital Provincial de Santiago ou no Hospital de Ourense. Iria Carrera, voceira de Sanidade Hospitalaria do BNG no Parlamento.
1: Vemos como existen centros de saúde nos que se abafa, cuartos de hospital nos que se chegan a superar os 30 graus e noites nas que non refresco o suficiente como para permitir un bo descanso, dificultando a recuperación destas pacientes e empeorando as condicións de traballo do persoal.
0: Seban tamén que as treboadas irromperon con forza esta pasada tarde na Mariña Lucense, onde estaba activado, por certo, o aviso laranxa por tormentas. En zonas como Barreiros ou Foz, estivo chovendo e sarabiando, que colleu algúns bañistas desprevenidos.
2: Que había tormenta a partir de las 6 de la tarde y la hubo. Pero bueno, es lo que toca. Venimos de Ponferrada y bien, hemos pasado un día formidable y diferente a estar allí con mucho calor. Por lo menos refrescamos.
3: Sabíamos que teníamos un riesgo de un porcentaje de un 40%. Vinimos a Anasí a arriesgarnos. Nos gusta mucho esta zona.
0: Tormentas que deixaron acumulacións de ata 30 litros por metro cuadrado en unha hora e que foron acompañadas, ademais, de refachos de vento moi fortes e de pedrazo de gran tamaño. Listo é todo de momento. As 4 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
4: Pois, bueno, sempre está ben recordar que alcohol e coche é unha combinación nefasta, independentemente de que a tasa de alcohol hai algo que bueno, 0,5 está permitido, pero o ideal sería
0: 0,25.
4: 0,25. Sería 0,0.
0: Eso que de a campaña, que o ideal é 0,0, non consumir nada. Sí que é certo que sobre todo, a xente moza, vexo eu que está moi concienciada, ¿no? Porque cando saen catro, por exemplo, hai un que de cada vez que non é que non bebe. Sí, está.
4: Pareceme que están moito máis concienciados, por exemplo, falo da miña xeración.
0: Sí, sí.
4: Porque era non pasa nada.
0: Sí,
4: non
0: sí,
4: solo bebí unha, estaba mirando aquí que unha cerveza ou unha cervexa ou un viño xa dá positivo.
0: Será. Bueno, depende tamén da persoa, ¿no? Pero
4: claro, muller, o peso, tal e
0: sí,
4: toda
0: sí, claro,
4: depende, pero o ideal é cero, non hai necesidade de
0: una, é a mellor forma de non arriscarse a ter un accidente e tamén a mellor forma de non arriscarse a ter unha sanción se te para o tráfico, claro.
4: Parece que cando nos vai o bolsillo de repente, non?
0: Bueno, depende, porque claro, os que menos teñen sí, pero os que máis teñen dalles igual, ¿no? Supoño.
4: Sí, claro. Eso sí. Claro, o que máis tengo
0: mellor. Por eso fai máis dano o carné por puntos que a multa en sí, ¿no? Porque o carné por puntos pues quítalle puntos a calquera dependendo independentemente do nivel adquisitivo que teña, ¿no?
4: Sí,
0: de riqueza
4: sí,
0: que teña,
4: sí.
0: Con cual
4: quiera recuperalo.
0: Claro. ¿Sí? E, sin embargo, pois, pues, oye, se si tes máis riqueza ou que che cae unha multa, pois, pues, apagas,
4: como
0: sin problemas.
4: Estos,
0: claro.
4: ¿No?
0: E a que ten menos cartos, pois, pues, se custa máis, e yo da máis, ¿no?
4: Pois, deberían de ser retirada automática de todos os puntos. Esa sanción, porque, ademais, non é que ti teñas un accidente.
0: Claro,
4: esto, que provocas.
0: Esto para accidentes, por exemplo, reivindica ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, que hai que ser máis duros. Vimos a moitas veces allá en Picada que perdeu un fillo, ¿no? Un accidente de tráfico. Do que él non tuvo culpa de nada, foi alguén que se empotrou contra él e que ademais non iba en boas condicións, ¿no? E pide que sí, que se sea moito máis duro a hora de penalizar a xente que vai bebeda o volante, porque xa non é que se poda matar él. Bueno, que
4: vai xe no xogo.
0: No, si, e que pode matar a outra persoa que va perfectamente
4: es
0: pola estrada, claro.
4: Outro día non sei donde lín unha rapaza que iba cun bebé nun carriño e un coche de alguén bebido meteuse pola acera, ela estaba nunha marquesina de bus, empotrouse e levoulos por diante,
0: claro,
4: ¿no?
0: Claro.
4: E disti, pois que ben, non sei se é asasinato, debería ser.
0: Es que ela o que pide, o que pide estos accidentes que se
4: estipule,
0: claro,
4: que
0: non sea como un accidente grave tal, sino que tenga outra catalogación no Código Penal.
4: Home, se sa esa calle cunha pistola te lías a tiros, a alguén lle darás, supoño
0: sí.
4: Que cando.
0: Bueno, al final, eu sempre digo que o coche é unha especie de arma, ¿no?
4: Sí,
0: en malas mans, ¿no? Porque, bueno, é unha máquina, como que tiene de matar. Si ti non o levas ben, podes causar moitos danos.
4: Imagínate.
0: Incluso máis danos que con un arma, ¿no?
4: Claro,
0: un arma
4: de forma
0: tradicional, ¿no?
4: Directa, ¿no? É sí, como unha especie de

0: Pinball.
1: Y a prueba de que eso es así, que muchas veces los terroristas estas que utilizan para grandes
0: Efectivamente.
1: masacres, que se lanzan contra
0: Kamikazes.
1: multitudes, fan, no con vehículos, no utilizan armas de fuego ni armas blancas, utilizan como un arma un vehículo.
0: Va mucho más directo.
1: Sí.
0: Bueno, pues a ver si concienciamos 0-0 desde aquí.
1: Eso
0: Ahí
1: es.
0: está.
1: Chao.
0: Vamos allá. E comenzamos a nosa terceira hora do Pensando en Ti. As nosas liñas siguen abertas 981-540-956, 981-540-966. Se queredes deixar unha mensaxe de voz, 687-967-147. E tiñamos do outro lado da liña a nosa queridísima Benita, que nos vai estar de santo. Benita, tens que baixar a tele porque senón escoitámonos con eco. Que penso que Benita está correndo cara a... Aí está. Aí está. Benita, escoitasnos.
2: Ola, sí, eu teño moi bo oído.
0: Ai, bueno, tes bo oído e bo sentido do humor, que ben o sabemos.
2: Sí, saben cuántos anos vou a facer?
0: A ver, Benita.
2: Era 1936 en outubre.
0: Pero mira, estás feita unha nena.
2: Elevo, porque o que eleva o na sangre a limpieza non a perdiña. Ando na miña casa, cando vella a miña filla, digo yo a ela: "Vera, tú pensas que eu que non sei de fer as cousas?" E ella non perdí un oficio, porque digo yo a moitas: "Ah, tens que ver aquilo, tens que planchar." Dixen: "A mí non me tens que dicir nada de planchar, que planchei abogados, planchei capitás, planchei catedráticas."
0: E ti planchaxe camisa a lo máis granado, ao mellor do mellor, así que a ti a planchar
2: non che... Teño moita gana de ir a Santiago, que teño unha jefa que ainda falo con ela, que é catedrática. Cando estaba, saliu o Fraga, estaba eu alá. En Ames estuve, que era o alcalde, despois salió o alcalde, vou entender os chalés, ten unha finca grandísima en Ames.
0: Sin falar da xente, porque non hai por que dar nomes nin decir cousas, pero
2: no,
0: estamos moi ben relacionadas, non, Benita?
2: Eu cos traballos todos, defendín todo, non dedo dunha máu, a mí non se me colleu ni un fío.
0: Home, claro. Sempre honradez.
2: Entonces,
0: non?
2: Eu estou acostumbrada, agora como estou sola, só me quedan as persianas, nada máis, porque le os cristales de antes. Teño o balcón de 10 metros de trás e 10 metros para a calle.
0: Benita, pero escoito unha cousa, nin se che ocurra subirte a unha silla nin unha escaleira para limpar as persianas,
2: no, ahora no, ahora sabe que fago.
0: A ver.
2: Coa escoba, meto o gancho ya como se chama, a cortina de caladas, non?
0: Sí.
2: E que a escoba ten os ganchos de un lado e do outro e poño-a.
0: Ajá. Tens un sistema organizado.
2: Non subo arriba, que va. É o
0: co
2: gancho, pá.
0: Iba che dicir...
2: Que a cortina é calada, non son son dibuixadas, non é dicir moito peso.
0: Pero bueno, se vive soliña, Benita, se vive soliña, pouco haberá que limpar, ou non?
2: Na miña casa?
0: Sí.
2: No, é que estaba cerrada, toda... Bueno, digo lle tú, porque eu tiña aquela costumbre en Venezuela, dices, os nenos, usted todo usted. E por favor, entón eu teño costumbre, moitas personas, amigo, e usted.
0: Pero non pasa nada, a mí chámame como no, queiras, Benita.
2: Sí, no, non pasa nada. Unha dixo, ai, como te sacaste, e cala que non acabo de chegar.
0: Ainda hai que poñela a andar, o que?
2: Operei-me dos dous ollos, non é que eu solo... Levaba un ano que non via dun ollo, que non me chamaban en Orense, porque a miña filla estaba a darme todo por Orense. Operaronme o primeiro, dixo, ai, moito tempo, hai que darle un punto. Bueno, quedei ben. Agora, despois, aos tres meses, o outro. Agora mesmo, bueno, os cuartos sorbía ben, dixo, eu moito, pero agora...
0: Amiga... Benita, agora non hai que se che pase nada, agora ves o polvo antes de que caia xa.

0: que tenían dos monedas. Eran de plata, ya no serían.
1: E que pasou con ela?
0: Un primo meu díxeme, xa hai dúas monedas, poderme dar unha, díxeme, douche 10.000 pesetas. Bueno, pois sí, como eres primo, e era abogado, unha douche. A outra está na miña filha, digo, e onde está esa moneda? Ah, fixe unha pulsera. Onde está esa moneda? Fixe un llavero. Non me enseñas?
1: Non quere que llegue, porque igual ya vendes, ten agardada. Benita.
0: No me enseña. ¿Por qué la compré yo una pulsera cuando era mayor? Cuando era. Bueno, y 15. A mi hija no sabe ni bailar ni nada.
1: ¿Es loco? ¿Cómo no vais a ver bailar? ¿Algo bailará?
0: No, nada.
1: Eres muy bailarina.
0: Muy trabajadora, pero peso en un día. Hasta ahora está trabajando, ¿eh?
1: A esta hora.
0: Sí, marcha a 9:30 de la mañana.
1: Ahí, ¿en qué trabaja? Sí, podemoslo saber.
0: Ya no corren, no matadero, tuvo un mes de vacaciones. Ya dice, no, me lávame para venir a casa, porque voy aquí.
1: No te fas.
0: También quiero ahora no bravo, aunque venía en invierno, pero no bravo. Lávame para allá, porque tengo una misa en el pueblo, tengo mujeres, ya aquí. Estoy como debajo de un carvalho, como un marrón.
1: Benita, porque, claro, escoita, ti queres ir para casa porque ali hai festa e ti eres festeira parrandeira.
0: Ali tamén hai festa.
1: Claro, e que votas menos da festa?
0: Ahora vai haber Santa... xa houve Santa Cruz. Ahora vai haber o San Vitorio. Tá moita xente que vai andar... Pensamos ali na carretera de Vigo.
1: Sí.
0: Donde está a gasolinera, o matadero... E la vai a pé. E o neto tamén.
1: Pero ti, sí. ¿Dónde vives todo ano logo? ¿En Merín?
0: No. No inverno estuve en Cuela por eso de operación.
1: Claro, pero ti, ¿a tua casiña dónde é?
0: Cada vez no inverno lévame, porque la comodía la hay que no puedes estar con las estufas, la cocina de leña, nada de eso. Alá, nos temos la calefacción toda a casa, estar moi ben. A nata, no inverno non me deixo. No,
1: porque claro. o inverno é malo para todos, é máis para estar ti soliña.
0: Ah, pero ahora como vexo ben, ya ando ben, collo lle, teño unha tarjeta destas dos autobuses.
1: Andas por aí, de xira.
0: Vou ir a Orense ao Carmen, un don amiga, por autobús, porque teña tarjeta.
1: E que vades a facer no Carmen? Tedes plan, xa?
0: Claro, santo. É unha amiga miña que lle morreu o marido e un fillo.
1: Vaya.
0: Ella a hora de unha cadera. Partiu unha ten que andar con andadura, ten unha muchacha. Todos os días, dixen, bueno, pues mira. Xamena, dixen, pero o santo é unha persoa. Está xeteando o Carmen, eh?
1: Non falta nada.
0: Dixen, mira que vou.
1: Como se amenazarás? Mira que vou. Vamos a ir as dúas por aí que irás ou non? Benita?
0: Sí, dixen, mira que vou. O ela sí, ela encantada. O ela o que quere. E vamos ao Carballiño, e vamos aos Milagros, e vamos a todos os sitios. Comíamos ben, e vamos ao Carballiño. O tempo era com o marido, o filho, o filho morreu de moi pronto, porque, como se dice... Eu non sei se foi como tipo cáncer e todo.
1: E que anos ten a tua amiga Benita?
0: Ela era novo.
1: Non, entonces, a tua amiga, cantos anos ten?
0: Ela... ela se fixou por 90.
1: A ver, atención, 16 minutos sobre as 3 da mañán, e Benita de 90 anos, e a súa outra amiga de 90 anos...
0: Ela
1: xa os fixo. Ela é maior que a ti, que non vai a de novo, que non o é tanto,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, claro. Pago.
1: Ah, está.
0: Ela xa os fixo os 90, e eu pago máis, e ela fixo xa en julio.
1: E onde van ir estas dúas chicas?
0: Octubre.
1: Claro.
0: Sí, somos moi amigas, hombre.
1: Mira, e vades ir a unha terraza a tomar por aí algo ou vades ir a bailar? O mellor vades ir a bailar, no santo.
0: Ela non pode.
1: Non pode bailar,
0: ela
1: claro.
0: Ela quedou mal da que ten que a muchacha tomar un café cun andador.
1: Pero podedes levar a muchacha, non hai problema ningún, que tamén vos axuda. No.

0: o baile non baile non no.
1: O baile no.
0: E poi vai e leva un'ora che do di ultima sentiglio e leva a se quando sta ben mi leva a se sentito che fa scrivere fa memoria.
1: Ah, e aos talleres, non? Os tallerciños estos de memoria sí. Que hai polas mañás nos centros de ocupación ou nos centros sí, de día.
0: Para mí non me fai falta, porque eu, a miña filla, tiñe o teléfono na casa 3. Ten o da casa que era do ordenador do neno, e hai 20 anos por mí, o neno ten 31 anos, verá. E sei o número de memoria. É 9, 8, 8, 32.
1: Benita, ya. Non damos o teléfono, porque vai recibir chamadas de calquera índole, non? Claro.
0: Non, teño de cabeza.
1: Pois, claro. Carda.
0: Non chamo nunca, porque eso está parado.
1: Coita, ti non, pero como vamos a dar...
0: Non, eso está parado nunca o coche.
1: Ah, bueno.
0: Está arrinconada lá nunha esquina, e xa non se coi.
1: Mellor, digo, a ver se si ahora van o chamar, vou ofrecerlle unha batería de cociña ou vai ti saber o qué? Que xente é moi dada,
0: no, ela ten o alarre enconado, dixe, non sei, porque eu tiño tamén el cortello cordón, e aí vai.
1: Cortaxe o cordón, así que a ti soira.
0: Corté onde baixada aquela. Non me daban dado de baixo, cortello cordón na casa, e ala. Tirei no por riba do armario, e ya estará ele.
1: Quero decir, de medidas contundentes e drásticas. Que non che queren dar de baixa a liña, colle Benita o cabe.
0: Fun varias veces a Orense. Uxe, mañá e pasado, non viña, non came a regular. Xeña, na hora xa hai que... Xa fixe xa hai neve, porque non con a tixeira. Onde falaba ali un cordón, e na máis xeira, non por riba do armario, e nunca máis.
1: Ai, nunca máis. Polo que sexa...
0: Costa 20 anos,
1: Claro, e nunca che cobraron nada. A partir de aí, se non houve comunicación, se non hai aparato... Claro. Ti comprobaches que non che estaban cobrando a liña igual, Benita?
0: Que va, nada. Non tiña por cuando. Tiña que pagar as 3.500. Cando viña o papel, o meu home dixeme que ven como sempre. Porque ele non sabía andar no teléfono, non sabía marcar, e eu dixe, ben igual.
1: Igualinho, claro.
0: Non, dixe eu, eran, até que le creo que eran 2.000 pesetas, ou así. E dixe eu, sí, ven o mesmo número, ven o mesmo papel.
1: E xa está, non, Benita.
0: Eu falaba o que queria, eu
1: como total, sempre pagábamos o mesmo, pero antes era carísimo falar, pero agora xa non tanto.
0: Ven igual.
1: Bueno, Benita, pois pues moitas gracias por chamar, sempre un placer falar contigo, sempre bueno, tan alegre. A seguir, ben. Chámame outro día, vale?
0: Vou ir a Santiago tamén.
1: Ai, si vas a vir a... por que non nos ves a ver, muller?
0: Si, vou ver a miña jefa, solamente que xa está no piso de Bayona, onde está a Virgen de Roca.
1: Ah, porque están de festa. Vale, bueno, pois se che coincide de vir por aquí.
0: Vou ir. E agora ainda viaxo con todos os sentimentos, aí por onde vou, onde veño.
1: Por que saliches un pouco gaiteira, claro.
0: No, vou ir á playa.
1: Bueno, claro, outro día dixechesme que comprabas o bañador. Pois mándanos unha foto desde a playa, Benita.
0: Ai, xa tiño un bañador novo e unha toalla grandísima.
1: Cabedes dous esa toalla?
0: Está prevenida. Ya, sandalias de meter o pé. Bueno.
1: Un besiño grande, Benita.
0: Bueno.
1: Hasta a próxima, un miquillo grande. Chao, chao.
0: A ver si un día nos vemos.
1: Por favor, ven a vernos aquí ao estudio cando queiras. Avísame con tempo, vale?
0: Eso fue a Orga, como se chama.
1: Ah, Arcade.
0: Sí, estaba o señor...
1: Pepe.
0: O Toñito, vinieron a miña casa... Regalaron un libro, levaron a ordes, para acá mandaron un taxi.
1: Pero como unha princesa,
0: un libro de meter as fotos.
1: Un álbum.
0: Pediron un mando bo.
1: Estás como grande. Queres, Mimamoste como a que máis, Benita?
0: Bueno.
1: Veña, pois un veciño grande, reina. Veña, telo.
0: Se foi un lugar tamén, dixo a miña filla. Se foi un lugar tamén.
1: Non

0: sí, por bater. Ahora tens que vir aquí, ao pensando en ti.
1: Como teño sentido, onde me peta, vou.
0: Aí está. Esa é a palabra. Como teño sentido, onde me peta, vou. Palabras de Benita.
1: Onde ela non me deixa.
0: Un biquiño grande, Benita.
1: Dime, agora, para onde vas ir? Xer bella, dixen, e bella non os trazas.
0: Aí está. Xa quixeron os bellos ser como a ti. Un biquiño, vamos alá.
1: Beso, xa.
2: Abrir a ferida, clavaron a espiña no meu corazón. Lancei a pregunta.
0: Pero como di Benita de si sí mesma que é bella, con esa vitalidade, que non hai maneira de calala, que como a min, que fala todo debaixo da auga. 90 anos, Quen coma ela? E agora vamos, home, pois eso, con outra das nosas. Monse de Carballo, que tal? Boa noite, bonita.
3: Que tal, Noemí? Que tal o pasaches?
0: Boi ben, e ti?
3: Pois aquí na casa, como sempre.
0: Bueno, foi todo ben?
3: Ben, agora todo ben.
0: Mira, como vai ese pescociño?
3: Bueno, vai indo. Agora non me doi tanto, doime así. Pero casi nada.
0: Bueno, moita mellora logo, non?
3: Dormo mellor, hombre, jolín. Do outro día que me dou, pero bueno, vai mellorando.
0: Bueno, Monse, pero quero dicir tamén, levabas 2 semanas maliña, que non foi rápido,
3: Recetoume vitaminas, non sabes?
0: Sí.
3: Porque mi home necesitaba vitaminas.
0: Bueno, e ferro tamén, ou non me dixeras?
3: Ferro, sí. Teño que tomar 3. Esas 3 son cápsulas, menos unha pastilla. Teño que tomar esas 3 antes de desayunar.
0: Pero xa verás que o do ferro é unha cousa moi rápida. En canto empeces a recuperar, a melloría con respecto ao cansancio é moi rápida, xa verás.
3: Claro. Teño que tomarla así a partir de 3 meses.
0: Bueno, ainda che queda entón un poquinho de tempo, non?
3: Hoxe
0: estamos falando das cousas que temos pendentes pois na vida ou por facer. Pois imagínate, non sei se é mellor montar a cabalo, non sei se facer unha chamada de reconciliación, non sei se aprender algo, non sei se mandarlle, escribirlle a un amor platónico. Ti tes algo pendente na vida, Monse?
3: Eu non teño nada pendente, esas trapalladas eu me llevo a un caso.
0: Tú tero todo cumplido?
3: Eso. Eu... Así, vou pa diante e xa está. Dixes como ardeu os montes.
0: Que bonita. E máis
3: aquí en Vimianzo.
0: Tamén ardeu aí.
3: É unha popula tronada polos aparatos eléctricos. Que caiu ayer unha tromba aquí de Montecarajo.
0: Na miña casa, comentaba yo antes a unha ointe, caeu unha pedriza que eran unhas bolas de xeo que parecían canicas,
3: Si, sí, xa viña unha tele que enseñaron aí a televisión.
0: Terrible.
3: Pero en Vimianzo se encardeu un monte por culpa dos aparatos eléctricos.
0: Sí.
3: Aí zumbaron ben de carai.
0: Pero que tamén foi unha tormenta larguísima, porque se non estuvo unha hora relampagueando, non estivo nada.
3: Despois o vento, me cajo un día, bum, bum, bum, dixen, home, falte Dios, ven o todo xunto.
0: A min a tormenta non che creas que me gusta, non? Se dame un pouco de medo.
3: Eu teño lle medo, sí, pero non é como cando ven o inverno.
0: Obvio.
3: Sabes que zona me cajo onde se elimina. Eu eso teño lle medo. Eu cando son así tan forte o vento, vou, dame ganas de facer de vintre.
0: Da barriga, que che pon a barriga descomposta, claro.
3: Sí, se me descompon, sí. Unha cousa fora de do común.
0: Pero sí, pero no verán, dacha sensación de que vai acabar no mesmo día, pero que distino, inverno, parece que a cousa é como para días, non?
3: Parece que é unha cousa que vai e non termina, vai e non termina, cajo. E pois é tan largo, hijo, de pasar, porque hasta o 20 de maio, hasta o 21 de maio, hasta o 21 de maio, imagino o que queda.
0: Va, o inverno é larguísimo, gustache máis o verán logo, ou non? Eres máis de verán que de inverno?
3: Eu son máis de primavera.
0: Ah, bueno, sí, así, máis suave a temperatura, non?
3: Sí, claro.
0: E vas a
3: porque
0: praia, non, Monse?
3: Porque te veñas que de calor,
0: Vas a praia?
3: Ai, agora,
0: A praia vas?
3: Non, se te verán arte e subida. Pero aquí, madre mía, hai que ir a Razo, coñer o autobús, va, é unha pasada.
0: Moito lío, non, para chegar?
3: Claro. O carajo é, despois non sei a que hora salen.

0: Dime a qué hora ven, eu que sei. Cando aparte hai... que ahora en Rozo xa non hai autobuses.
1: Non hai.
0: No, dixo-me miña amiga Manuela que quería ir á playa, pero non, non puxeron buses.
1: É que raro, porque esa zona é tan turística, non, Monse?
0: É que de verdade, é que a mí non me importa a xente que ten coche. Pero a xente que non ten coche ten que depender do, do autobús.
1: É no, moverse en algo, que
0: van,
1: claro.
0: Que nos vai levar o alcalde a cabalo. Ai, mira, se me leva a cabalo, oiches, aforro as miñas pernas.
1: Agardo que non, home, porque a cabalo a acabar cansado, ese home, acabalo, tamén.
0: A cabalo, alcalde. Claro. Oiches, porque sacar o bus, apa, eu non digo para a xente que ten coche. Para a xente que non ten coche, que vai a cabalo do... do, do daqui do alcalde de Carvalho.
1: Eu entendo, entendo que o plan, seguro que a él non lle encaixa, porque claro, son des moitos veciños, pero de calquera xeito ten que haber
0: bueno,
1: un auto,
0: pues mira,
1: ten que poñer unha solución.
0: Que estou flaca, que da, así, daquela maneira, coño, me sento a cabalo encima del, vamos os dous perros.
1: Salides en todas as redes, tamén xo digo, Monse?
0: Oiches, é logo. Por lo menos somos famosos en el mundo entero.
1: Bueno, ti xa o eres, que a xente aquí chama pregunta por ti. Así que...
0: Ai, sí.
1: Claro, xa, xente querete moito.
0: Unha non me gustou moito, pero a outra sí que me gustou.
1: Que non che gustou?
0: A segunda que falou.
1: Oxe.
0: Que che dixo a ti ese día, este día, que me dera saludos, que lle cae moi ben.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a xente escribe, non sei, así que non lo di.
0: Dúas, porque tú ven eu escuitando.
1: A xente...
0: foron dúas. A primeira non, a segunda.
1: Porque sempre nos gustó. Din que eres moi natural. De, que moi natural.
0: A brasileña, a portuguesa.
1: Sí, a portuguesa.
0: Dalle un saludinho para ela e un bechinho.
1: Olga,
0: Olga.
1: Chámase.
0: Olga, eso, Olga. Un bechinho para ela é un saludo.
1: Pois ben seguro que o estás coitando, Monse, vai lle encantar.
0: Moito porque... me gusta a miña esa muller, porque ten, que me encanta como fala.
1: Verdad, que ten un galego precioso, un portugués así maravilloso.
0: Sí, sí, además entende ben. Pero gusta mi o seu acento, porque ten aquela cousinha.
1: É moi cariñosa falando, eh?
0: Sí, sí.
1: E sempre ten palabras amables para todo o mundo. Cando nos chama, sempre alegre e positiva. É unha maravilla.
0: Pues un deseño que teñan boa suerte no mundo.
1: Esa che digo, mandou recordos para ti. Dixo, é a Monse de Carvalho. Non? Estabas escoitando, claro.
0: Claro, eu estaba escoitando.
1: Mira, non andades de festas por esa zona?
0: Pois andan por aquí, eu sentín pola tarde así, brin, aquí cerca... botando foguetes e dixen, ui, andan por aquí de festa xa.
1: Porque anda Galicia en festas total. Sí, este mes a esta altura xa, donde non hai, mandaron recado, todo fin de semana.
0: Ai, ai claro.
1: E que fixeches hasta... a fin de semana, saliches?
0: Non, eu estou aquí sempre na casinha.
1: Non sales na diña?
0: É donde mellor, sí. Fun antes a buscar o pan, pero eso non é salir.
1: Bueno, tamén...
0: ir á panadería e ir para casa.
1: Non paras a tomar ningún café con nadie, non?
0: Non.
1: Bueno, non che gusta moito alternar.
0: Non, porque mira, unha vez, a mí me gusta mo bar, pero non vou tar, eu non vou gastar o carto do bar para estar ali metida no bar. Antes de gastar para o bar, prefiro traer o que fai falta para casa.
1: Tamén faz o café na casiño, claro.
0: Oiches, de café teño na casa, punto.
1: Van che ver as amigas, non?
0: Ainda acabo de tomar agora un cafeíño e me sentou de ben.
1: Que o tomas solo ou con leite?
0: Solo.
1: Ai, así soliño pola noite, Monse?
0: Sí.
1: E despois cando durmes?
0: Porque estou acostumbrado.
1: Ah, bueno, non
0: che
1: fai efecto, mellor.
0: Claro, eu estou acostumbrado. Eu levo tomando café desde cando tiña 8 aniños.
1: Ai, non me digas iso.
0: Que o facía meu irmán ali na brasa. Que rico.
1: O de pota parece que está menos cargado, verdad?
0: É máis sabe moito mellor, moxer. A mala comida é todo. O que pasa é que despois as potas se poñen...
1: negras.
0: Negras, tens de que rascar con cuchillo, mira, cala a boca.
1: Todos son traballos,
0: bueno, Despois a comida é o mellor que hai.
1: Bueno, eu recordo que miña aboa tiña unha cociña bilbaína que a mí contoume toda a vida.
0: É moito máis sano.
1: Claro, pero que o distí, as potas por abaixo estaban todas negras e despois...

0: Que la cocina había que fregarla con...
1: Porque hay tripias que llaman tripias, que levan tres, y algunas que levan cuatro pesos.
0: Exacto.
1: Que como, como un triángulo.
0: Sí, sí, sí.
1: Un triángulo que levan tres.
0: Un tres pesos, que llamaban a miña aldea. No, un tres pesos.
1: Eso hay de cuatro también, de cuatro pesos. Uh-huh. Mire cómo se hay. Se non supera noche, dicía.
0: Pero que tú, claramente.
1: Pero claro, dá moito trabalho, porque eu tiña que ir a buscar a leña ao monte, despois cortala, despois ir ao arume para botar, para encender, ou senón esta, as follas do eucalipto, para prender, sabes?
0: Sí, sí, todo eran traballos.
1: Claro, que era traballo, porque tens que cortar a leña.
0: E había moitas cousas que facían os pequenos, verdad? Os pequenos iban a pola leña, axudaban na casa.
1: Pois sí, pois mira aí, ai pobriño, este Bisbal, que Bisbal é de Almería.
0: Ai, que barbaridade.
1: Imagínate ti aí a súa terriña, a xente, me cago en 10. Pero eu pa min que lle tuveron, a ver, unha cousa é, o temporal xa sabes como é, non?
0: Sí,
1: que
0: claro.
1: Pode che prender lume, os aparatos eléctricos poden xa prender lume ou non. Pero non todo foi, non hai que botar a culpa ao temporal, ou digo, o cambio climático. Hai algún cabrón, falando mal en plata, que había que puñelos ali na brasa.
0: Ajá.
1: Sabes o que te digo?
0: Totalmente, volta,
1: porque,
0: volta, así.
1: Están acabando co pouco árboles que hai, me cago en Dios. O bonito que é disfrutar do monte, ver os bichos, pero non terán outra cousa que facer, me cago en Dios.
0: Habería que facer unha terapia de choque.
1: Non, había que
0: atarnos a un árbol.
1: Eu xotar a mí, xurxo por Dios, mira, da cárcel de San Salta, a cementerio non, é que lle meto brasa, vai ali, vai, o meto ali no medio do monte. Ali no medio da brasera para facer churras.
0: Gañas dan, certamente, porque ademais...
1: Cago en Dios, é de verdade, é.
0: Vaise lle das mans.
1: Claro. Oiches. E despois o carallo a xente tiña que quedar sin as casas.
0: Bueno,
1: e despois que
0: lle
1: devolvi, a xente os cartos que pediu, e as joias que deixou ali dos seres queridos. Bueno, é máis mala casa.
0: Bueno, e xente que morre en eses incendios tamén, que quero decir.
1: Pobriño,
0: que...
1: morriu tamén un aí tamén un
0: brigadista.
1: Exacto, morriu. Pero non aí no estranxeiro. Pobreño.
0: O lume é todo un perigo para me todos.
1: Claro. Co traballo que pasan, que hai que ter, me cago en Dios. Están arrasando con todo, me cago en Dios. Pois que o metan na brasa e punto. Me cago en Dios. Porque isto non pode ser, joder. Oi, perdón.
0: No, bueno, porque nos poñemos vermente, Monse, non pasa nada, quero dicir, non...
1: Era que a impotencia me dá.
0: Claro, o que está dicindo Monse...
1: Que buscan ferrullo para facer daño, porque eso solamente é facer daño, non é ni...
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: ¿sabes?
0: Sí.
1: Non é outra cosa por facer daño.
0: E ademais, despois, ás veces, cando escoitas...
1: Porque o monte a ti non che fai nada. Pasas por el, porque se dá a gana. Que hai moitos sitios para pasar aí. Pero iso fano por facer daño.
0: Por facer dano e vais e lle das mans o que decimos, porque despois morre xente, non
1: claro,
0: son solamente os materiais. Claro.
1: Entran por unha porta e salen por outra.
0: Bueno, cada vez menos.
1: Do que fixeron.
0: Porque o que teñen...
1: Claro. É un collo que nos deixo ali de vacacións.
0: Ali de vacacións, por decir algo, non, Monse? Atados a un pino, ali...
1: Sí, sí, de vacacións.
0: A que estean mirando a obra que fixeron.
1: Escoño ali donde están os peligrosos. Verás ali, ali sí que lle rompen o fociño.
0: Oiches, pásase ya manía enseguidita, ¿eh?
1: Sí. Estaría ben.
0: A partir de ese día acabase
1: ali, é que xa delincuentes que non nos quero nin é unha xente hacia o meu lado, non quero.
0: Nada, nin ti nin nadie, todo repudia total. O que temos que facer é non solamente estar en contra disto, senón denuncialos.
1: O que é pasar por un monte, ver, disfrutar dos bichiños, joder, é que de verdad.
0: Hai malvados para todas as cousas, pero bueno, que sobre todo no verano temos que ter moito ollo e vixiantes, con xente con comportamentos estranos polo monte, denunciamos, a que si non sei.
1: Que sabe quen é? Pois non se vai dicir, claro.
0: El non, pero nós que somos listas de abondo, estamos atentas, Monse.

0: pero no, no, pero xente, pero sí, pero como vas a verlo ti? E non sabes ti, vai de noite, pon roupa negra e ti que sabes quen foi.
1: Vai como...

0: estaría enamorado.
1: Estaría enamorado, Juanra. Eu penso que xa está enamorado, que está pillado, el xa se lleve. El é feliz. Claro, el é feliz, ve se lleve. Aí estamos de tremenda. Bueno, bonita, pois pues falamos esta semana, vale?
0: Bueno,
1: veña, de loguiño, chao, chao.
2: Hola, buenas noches a todos. Noemí,
1: hola.
2: Manuel, pienso que Isidro no control de sonido. Bueno, para Juanra. Todos os ointes do programa. Bueno, eu no mes de falando dos trens, no mes de abril, a principios, fun a Madrid. Bueno, pois ao chegar aí a Taboadela, máis ou menos, se non estuveron, primeiro paráronnos, pero non sabíamos o tempo, nadie dixo nada. Pero eu despois calculei que estuvemos como a unha hora parados. Non sei que pasara, bueno. Despois, ao pasar esa hora toda, que se era por unha cousa, que se era por outra,
1: un lío.
2: Bueno, despois pudemos marchar. Pois quen vos dice que ao día seguinte que viñen de volta xa pasáramos a Gudiña, xa pasáramos tal, e dixe, viña o tren, pois, a pasito, pasito. E resulta que chegamos a Ourense, pois, debeu ser tamén desde Taboadela, non sei. Chegamos a Ourense con, penso que con unha hora de retraso.
1: Ai,
2: e resulta
1: Deus.
2: Que ao chegar aí que xente que estaba esperando polos taxis, pois dixo, claro, é que este chegou tarde porque o que viña de diante con bastante antelación, pois debeulle pasar algo, entonces tuvemos que vir detrás diles a paso de patiño.
1: Claro.
2: Así que isto dos trens non é solo da hora, xa é moito tempo que está todo feito unha porquería. Bueno, que tiñades unha feliz semana, unha aperta grande para todos, para ti Noemí, para Manuel Estévez e tamén para Isidro, sei que está aí, bueno,
1: Juanra,
2: senón para quen este.
1: Pero dáse por
2: ubicado. Apertas grandes para todos e feliz semana. Veña, bicos. Hola Noemí, estou aquí outra vez, vamos, ahora estaba falando ti e Manuel, de que se 025, que non sei que, para andar nos coches. Eu nos anos 70 marchei para Alemania e xa era 00.
1: E
2: xa
1: queremos?
2: Daquelas, se xuntaban, o que falabades agora, que eu sou aquí en España nun covín, pero bueno, pode ser que xa certo. Se xuntaban 4 rapaces, un non bebía nada, nada, un día, para a próxima salida, pois era outro que iba sin probar o alcohol, entonces o coche sempre iba seguro.
1: Eso é
2: que os outros foran
1: ahora.
2: Borrachos,
1: sí, sí.
2: Pero que iba conducindo. Estouche falando dos
1: claro.
2: Anos 70. Así que, mira, se levamos retraso en isto e en moitas cousas con Europa. Nos anos 70, poñenos 72, 75, bueno, poñerlle 70. Estamos no 26, así que xa mira cantos anos hai.
1: Bueno, pero importante bueno, é que tomamos nota.
2: Pudito antes, pasar boa semana para todos. Veña, e os que sean borrachos e que sean asesinos, para mí son asesinos, porque falabades desa rapaza coa neniña pequena, eso chamen de asesinato, ou chamen de como lle chamen, eso é matar
1: mesmo.
2: A xente. E non pode ter unha disculpa de se iba borracho, que xa tiña que ir directo á cárcel, aunque non matara a ninguén. Veña, boa noite.
1: Boa noite, querida.
2: E bicos para todos.
1: Pois non podemos estar máis de acordo que se o resultado é morte ten un nome, o nome é o que non é outros eufemismos nestas situacións, neste tipo de delitos, non atenden moito a razón. E vamos caras pontes con Xosé cando son as 3:42 da madrugada.

0: José, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Noemí, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Voy indo.
0: ¿Vas indo?
1: Estos días estoy medio así, pero bueno, hay que ir tirando.
0: ¿Cómo estás medio así? ¿Qué pasó? A ver, contanos, home.
1: Porque morreu miña mãe, enterrámola o martes, entonces.
0: Vaya, ¿cómo sentimos, José? ¿Cómo estás?
1: Pero bueno, a vida é así, unos ahora, outros más adiante, más atrás.
0: Ben seguro, pero cando lle toca un tan de cerquiña, non?
1: Por regular, porque non estou acostumbrado a todas estas cousas, pero bueno, que vas a hacer?
0: Xa, tes irmáns, José?
1: Non, son eu solo.
0: Ai, que claro, que pasar por este trance tisoliño non debe ser sinxelo, non?
1: Claro, non é fácil, pero bueno, hai que tirar para diante como se poida.
0: Por suposto.
1: Nestes momentos non é unha cousa fácil, pero bueno, que vas a hacer?
0: Mira, estaba maliña ela.
1: Sí, levaba moito tempo xa enferma, pero bueno, quere que tiña insuficiencia respiratoria, ou tiña fallo renal tamén. Levaba ingresada, quere dicir, de cada pouco ingresaba na residencia, como respiraba mal, pero bueno, leva así do 2003 ingresando.
0: Bueno, xa levaba moito tempo, non?
1: Ingresando na residencia, volvendo para casa, estabilizaba na bodega, sí, entonces, claro. Pero bueno, ahora, dunha temporada Paco, xa había eu sufrido bastante, entonces.
0: Pois eso é o peor, porque si están maliños, pero velos dentro das súas posibilidades en sufrir, disti, bueno, teñen cousas porque todas as idades teñen. Pero si están sufrindo, verdad, Xosé?
1: Claro, é incurable, claro. Entonces, é de día unha máquina de respirar, de noite outra, a hostia todo.
0: Mira, é que ti estabas na casiña coidando ou estás traballando?
1: Non, estaba no geriátrico.
0: Mira, creo que sí, que xa faláramos desto, que faláramos de que estaba no sitio que tiña que estar, porque estaba atendida como tiña que estar, claro.
1: Estaba, que meu pai ainda sigue, claro. Meu pai físicamente está moi ben, pero o peor que ten é vai perdendo memoria, claro.
0: Mira, enterouse de que finou tú, Anai?
1: Sí, pero despois xa non se acordaba, andaba buscando nevo.
0: Ai, Dios mío.
1: Casi foi mellor así, porque tal como está, tamén.
0: Que horror. Claro,
1: ten 91.
0: Mira, sabes que mellora que non se dea moita conta tampouco para non sufrir, e xa está, non?
1: Ai, sí, porque...
0: Pobre.
1: Decía meu abuelo un par de escadas que para morrer hasta había que ter suerte, porque...
0: E ten razón, que sabes palabras, porque non todas as formas de morrer son as mesmas,
1: E que moitos di, joder, deu un infarto, tal, pues, eu penso que logo é mellor morte, porque se está saindo unha cama tirado, sufrindo, e non curas, e tal, entón, que faz? Pero bueno.
0: Mira, sabes o que tens que pensar ahora, Xosé? Hai que tirar hacia adiante, ainda che queda teu pai, tes que loitar por él, pero de todas formas tamén por ti. Pensar que acoidaches ata o final, que aquixeches ata o final, e que agora o que queda dela é no teu corazón. Pensa nela diario e con alegría de tela disfrutado. Hai que tratar de non te caer.
1: No, porque ahora xa non vai volver. Ese tema xa vai xa moito peor. Hai que intentar por lo menos... Por lo menos levantarse.
0: Bueno, recordala claro. con non con alegría, senón con cariño, un canto poidas para que deixes de facerte dano con esa sensación, ese sentimento de lástima, de perda, non, Xosé?
1: Claro, agora pensar que ainda teño meu pai aí é listo.
0: É o que tens que facer, é ocuparte dela todo o que poidas e tamén non olvidarte de ti, non?
1: Ai, non, está claro. Eso. Aunque sei que duro é, pero hai que loitar para diante, está claro. Porque
0: mira, es... tes entorno, tes amigos, tes con que sí, falar, sí.
1: Sí, yo.
0: Bueno, pois ti xa sabes que as penas ás veces falando sempre son menos. Tenta facer cousiñas que che

0: Enchan e che fagan feliz.
1: E procurar estar distraído, estar, si xa non pensa un tanto. Eso
0: é.
1: Cando peor é, me pase as noites, pero polo día vou ir.
0: Porque polo día enredas cunha cousa con outra, non? Pero pola noite parece que todo máis complicado.
1: Si, sí, é porque é o que decimos, pensa un can. Pensa un...
0: Claro, veñenche todas as penas.
1: Si, sí, claro. Porque eu sabía que estaba mal, que xa levaba algo. Mal xa leva moito tempo, pero así peor estaría 15 días. Pero non pensei que fora a cousa tan...
0: Bueno, porque realmente se sei, rápido, nadie está, ninguén está preparado para a morte dos seus. Aínda que o vexas vir, nunca che ven ben o momento, porque nunca o é. Entón, cando che toca, claro, aínda que se xa o viras vir, parece como que che pilla de novas, non?
1: Sí, pero bueno, xa non estábamos engañados que cando ingresou xa o médico as noticias non eran boas.
0: Non, non eran boas. Bueno, pero miña coitada, xa deixou de sufrir, a vidiña vai así, nunca escolle unha enfermidade dos seus, pero o que o importante é o que ti agora intentes tirar hacia adiante, non te deixes ir pola peniña, e cada día un pouco mellor, vale, Xosé?
1: Sí, non queda outra, Noel.
0: Bueno, pois ti chávanos cando queiras, se necesitas falar, que estamos aquí, vale?
1: Vale, pois moitas gracias.
0: Veña, pois por... ánimo, un abrazo grande.
1: Vale, igualmente, boa noite.
0: Marchamos cara a Vila García coa nosa Mari Carmen. Boa noite, Mari Carmen.
2: Hola, boa noite, Noemi.
0: Que tal, estás moi guapa? Estoy moi guapa. Ti sempre me dís así, ao final... Zalamera, que tal, como estás?
2: Ben, escoitándote.
0: Sí, hoxe non, sí. non che dou o so niño?
2: Non. Hoxe non. Tampouco non é tan tarde como outros días, eh?
0: Claro, son as 3, mira, as 4 menos 10. Para unha mociña como a ti, isto é nada.
2: Sí, unha moza de 74 anos.
0: E quen como a ti? E quen como a ti con ese sentido de humor, que dá gusto falar contigo sempre.
2: Mira, bueno, pois...
0: que tal este fin de semana? Fixeches algo?
2: Non salí, non.
0: Non? Mira, no. Está media Galicia en festas coas festas do Carme, coas festas de que máis festas tuvemos por aquí.
2: Deixame
0: San Benito. Pola túa zona non hai?
2: Ah, que sí.
0: Non eres moito. De festas, Mari Carmen?
2: Antes e agora non.
0: Que me dís?
2: Non, agora non.
0: Imposible.
2: Non.
0: No, pois mira que a mí dá a sensación de que eres festeira.
2: Que?
0: Que me dá a sensación de que eres festeira.
2: Que sí, que me gustan e tal, pero tamén a xente con que iba ela está un pouco fastidiada da espalda, que a tuveron que operar.
0: Vaya.
2: Entonces,
0: hasta entende. Que ela sane para ir soliña non.
2: Sí, para irmos así a dar un paseo, con sí.
0: Eres moi de bailar ou non?
2: Ai, a mí bailar gustame.
0: Ai, mírala ella.
2: Sí, a mí gustame bailar, sí.
0: E que o que baila, pasa
2: que non sei, eh? Que?
0: Que bailas? A ver, contame. O paso doble, que bailas?
2: Paso doble, merengue.
0: Ai, o merengue a outra, mira o que me di. En serio.
2: Sí.
0: Un merengazo así, ben apretadito.
2: Pois si non, que?
0: É que se non apretas non é merengue, tamén teño cada cousa, ah, que si? Claro.
2: Eu paso ben.
0: Sí, pero levas parella de baile a topala no sitio, como vai a cousa?
2: No, eu non teño parella.
0: Non tes parella? No.
2: No.
0: Nina, que eres?
2: Non teño...
0: Non? Sí ou non?
2: Non quero, non vexo eu cousas de agrado.
0: De momento, nunca se sabe. Mira, hoxe como fío de conversa, propuña eu cousas que temos pendentes, non? Na vida, pois o mellor que se nos quedou aí un amor atroncado, ou un viaxe, ou falar con alguén de algo determinado. Ti, por exemplo, tes algún amor que che quedara no tinteiro? Para recuncar.
2: No, no.
0: Nada.
2: No. No. Eu recordo, no. Eu teño ganas de facer un viaxe, pero...
0: Ah, sí, a dónde?
2: A cerca, a Madrid, pero... O Santiago Bernabéu.
0: Eres madridista, logo.
2: ¿Qué?
0: Gusta cho fútbol.
2: O Madrid me encanta.
0: Pero mira, eso é relativamente sinxelo, Mari Carmen. Eso é organizar. Porque mira, en tren, en 5 horas, con sorte, claro, se non hai problemas, estás ali. En Vila García tendes tren que va, pasa por aí, o AVE.
2: Sí. Pues tamén hai avión, que en 3/4 de hora estás ali.
0: Bueno, sí, pero sabes o que tengo de avión? Eu digo, é verdade que chegas enseguida. Pero non son 3/4 de hora ao final, Porque tens que estar 3/4 de hora antes no aeroporto e despois tens que...
2: Ah, eso sí.
0: Claro, ao chegar ali tens que coller a maleta e coller un non sei, se un taxi, se un metro, se un lo que sea, ou un bus que nos baixe ao centro. Vai sumando e ao final son casi 4 horas,
2: Sí.
0: Entón, o tren deixa xustiño no centro. Está fenomenal.
2: Sí, que a mim o tren gústame tamén, A mí, pero desde que foi o de Android, ese de aí,
0: collín de medo. Claro, non o penses, porque hai mellor esas cousas non hai que facer cousas perigosas, enténdeme. Non hai que ir no tren ca ventanilla aberta a cabeza por fora, porque entón, claro, eso pode pasar. Pero se non, ahora os medios de transporte son todos moi seguros, salvo accidentes que son incontrolables, non? Pero son todos moi seguros, vaite tranquila. En canto, retraso xa non podemos decir todo, Porque claro, os trens e os avións e as cousas máis no verán, Que un pensa que vai a chegar unha hora e logo chega outra, pero bueno, salvo iso...
2: Sí, pois eu aí é o que teño ganas de ir. Aí teño ganas de ir.
0: E fuches algunha vez a Madrid?
2: Sí, moitísimas veces.
0: Mira, eu penso que cando pase o verán, porque en Madrid en verán fai un calor sofocante.
2: Sí, no, máis vas que non veña máis lo fresco.
0: Claro,
2: sí.
0: Mira, setembro é maravilloso Madrid, porque sigue facendo
2: bo tempo. Igual vou comer un neto en setembro.
0: Anda, vale levar tamén. É madridista, él tamén.
2: No, ele é catalán.
0: Entón non o podes levar o Santiago Bernabéu, Mari Carmen.
2: Ai, sí, que me dixo que...
0: Aí vai.
2: No, ben, sí que me levas. Dime que sí, que ven conmigo.
0: Sí, ¿no?
2: Sí. Sí, que ven.
0: De momento, é giadiño logo.
2: De momento, ainda no viño.
0: Mira, cantos anos ten, Mari Carmen?
2: 17.
0: Ai, bueno, para ser rabudo xa. Quero dicir, adolescencia, non?
2: É moi boiño, non?
0: É moi boiño, sí.
2: É moi boiño, moi boiño. Moi boiño.
0: E como se chama esa persoa tan boiña?
2: Hugo.
0: Chámase Hugo?
2: Sí.
0: Ten nombre de neno guapo.
2: É vero, tes un fillo ti, Hugo, tamén, non?
0: Non, eu teño un Nicolás e un Lorenzo.
2: Ai, Lorenzo era meu pai.
0: Que me dis?
2: Sí.
0: É tan bonito ese nombre. Non é que sou do meu fillo, pero que me parece tan bonito, tan sonoro. Cando estábamos escollendo o nome do...
2: Vaya, é o día de agosto.
0: Sí, mira, pois o que son as coincidencias. O día de agosto é San Lorenzo. E Nicolás, o meu fillo maior, naceu o día 11. Non nos sabíamos que era tan seguido unha cousa da outra.
2: O 11 de setembro é San Nicolás.
0: Sí. Pois Hugo sí que é un nome moi, moi bonito. Entón, que o chichi da boa, non, Mari Carmen?
2: Bueno.
0: Tes máis netiños que ese?
2: É un menino moi cariñoso, sí, moi... Eu quero con locura, mi madre quere.
0: Bueno, non vas a querer. Tes máis netos ou solo tes ese?
2: Tiño 4 netos.
0: Bueno, entón queremoslos a todos por igual, pero con algún tense máis afinidade, non? Polo que
2: que os outros... Que vou quero os meus netos todos con locura, pero
0: ¿seguro?
2: Casi nos vexo, están sempre... Están estudiando en Santiago, é poucos vexos.
0: Entón, claro, como este está pendiente de ti, verdad, Maricón?
2: Este vive aquí, comigo.
0: ¿Vive na casiña?
2: Sí.
0: Entón, claro. A ver.
2: Naceu aquí.
0: Témolo clarísimo, de que se queren a todos igual, pero é inevitable o roce con algún que de repente non é, é como a persoa favorita. Queremoslos a todos igual, non? Ou que? Pero non se celan entre eles, ou si?
2: No, que va, para nada.
0: Os outros son maiores tamén.
2: No, A irmana desta ten 26.
0: Pá, xa, xa é unha
2: outro,
0: moza.
2: Estes son dous, e os outros viven un pouquinho hacia lá, un pouco retirado de nós. E un ten 23 e outro 18.
0: Ah, bueno, te son un pequeno aínda.
2: O máis pequeno é o daqui,
0: de 17. Tens un de 17 e un de 18, os outros xa son un homen xa son... non? Xa son grandes. Sí. Bueno, estás sí. No mellor, porque agora xa non hai que criálos, agora hai que consentilos. Porque cando son pequenos, ainda xos deixaban para levar á escola. Non, ai mamá, quédame aquí con este que teño, non?
2: Non, mira, no. Os fillos dos meus fillos, non, jamás. Non, non. Non, porque non viven aquí ao noso lado, viven no outro lado. Pero estes, ben, tamén pouco que viven á escola. Porque eu traballaba tamén.
0: Claro, non podías facelo.
2: A veces a ela, cando era que estaba... Non inderon entrar no colegio este, e o paso que iba para traballar, a levaba. Pero non, eu en eso non tuve... Non.
0: Pois é unha cousa que din moitos a vos, Mari Carmen, que di, ai, en canto me xubilei, de repente convertime nunha máis da casa,
2: ai,
0: era,
2: pero eu cando... Cando os meus netos iban ao colegio e traballaba.
0: Ai, miña feita. Bueno, Mari Carmen, temos aquí a Manuel que nos ven coas novas. Non sabes o que me gusta falar contigo. Chámame cando queiras, que eres unha explosión de alegría.
2: Vale, gracias, cariño.
0: Viña, un biquiño grande.
2: Estás moi elegante. Viña.
0: Que linda eres.
2: Hasta mañan.
0: Hasta mañan.
2: Chao.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o presidente do goberno Pedro Sánchez vai visitar este luns canda a vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica Sara Agesen as zonas afectadas polo incendio no municipio almeriense de Los Gallardos. Está previsto que Sánchez acuda contra as 11 da mañá ao posto de mando avanzado, onde manterá un encontro con responsables dos dispositivos que traballan nas zonas afectadas polo incendio. A esa mesma hora estará tamén nese lugar o presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno. O lume quedaba este domingo estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas e o milleiro de veciños evacuados puido xa regresar ás súas vivendas. A cifra de mortos elevábase esta noite a 13 tras o falecemento dunha muller de nacionalidade inglesa de 93 anos que se encontraba na UCI do Hospital Universitario da Capital Almeriense. A muller que padecía patoloxías previas graves tiña queimaduras no 20% do seu corpo. Mentre o número de persoas desaparecidas aumentaba nas últimas horas a 10 logo de presentarse unha nova denuncia por dúas persoas que non foran localizadas. A actualización destas cifras producíase despois de que a Garda Civil dese por concluídas as batidas sobre o terreo arrasado polo lume sen atopar novas vítimas. Sobre a identidade dos falecidos, esta se espera do resultado que dé o cotexo do perfil xenético das vítimas recollido polo Servizo de Criminalística da Garda Civil cos perfis de ADN das familias que denunciaron desaparecidos. Un proceso que as autoridades confían en resolver nun curto período de tempo. Un xulgado está investigando xa a orixe do lume que, segundo varias testemunhas, comezou tras a caída dun cable eléctrico. Aquí en Galicia, mentre os servizos de extinción combaten neste momento dous lumes que permanecen activos, o que máis preocupa é o que se iniciaba na tarde do sábado na parroquia de Soutordei, no municipio lucense de Ribas de Sil, e que, segundo o último balance facilitado por Medio Rural, a primeira hora da tarde de onte, levaba queimadas máis dun cento de hectáreas. O alcalde de Ribas, Roberto Castro, contábanos esta noite que a situación estaba mellorando logo de que o cambio do vento a complicase pola tarde ou a viva las lapas. O rexedor puxo en valor o traballo dos medios aéreos que permitiu controlar algo o lume e que os bulldozers seguían traballando esta noite para evitar que avanzase cara ao sur do municipio. E se ven pola tarde, preocupaba que o incendio se desplazase cara ao lugar de San Pedro, xa non hai ningún núcleo de poboación en perigo.
3: No, ahora mismo San Pedro está absolutamente libre e, bueno, as poboacións, que o máis importante, agora mesmo non corren perigo.
2: O traballo dos bulldozers para facer un cortalume que evitase que as lapas achegasen ás vías do tren levou a cortar a pasada tarde a circulación ferroviaria entre Soldón Sequeiros e San Clodio Quiroga, como nos explicaba o alcalde de Ribas.
3: Desde a vía quixeron facer un cortafuegos hacia arriba para evitar precisamente que as lapas chegaran a vía do tren e poderan saltar. Por eso, para poder traballar, tuveron que cortar a vía do tren. Pero non porque chegaran as lapas, sino porque querían facer desde a vía un cortalume.
2: Viuse afectado un tren que saíra de León en dirección a Vigo e que quedaba suprimido en Ponferrada, obrigando os pasaxeiros a seguir a vía sen autobús. A DIF informou esta noite de que a circulación por esa vía está xa totalmente restablecida, o que xa quedou estabilizado tras arrasar 200 hectáreas e un incendio que se fusionou nun único lume nos concellos coruñeses de Vimianzo e de Laxe. E a localidade de Pontevedresa de Cangas acollía este domingo a carreira Cangas Móvese pola Ela, un evento destinado a visibilizar as persoas que padecen de esclerosis lateral amiotrófica e as súas reivindicacións. Tatiana, de unha delas, comunicase a través dun dispositivo móvil que lee os ollos e así lle pon voz o que quere contar. Explicou que se mantén activa durante todo o día motivando a outros pacientes a través das redes sociais e reivindicando as necesidades de persoas que padecen esta enfermidade. Isto era o que nos contaba a súa nai.
4: É unha enfermidade para ricos. Ou para escudriñarte hasta non poder máis. Porque é moi cara. E a sociedade non entende que o direito a vivir non debería de ser tan caro.
2: Logo de dous meses de serlle aceptada a solicitude, Tatiana segue esperando a que se lle conceda a axuda do goberno para pacientes en fases avanzadas da ELA, que foi aprobada en outubro do ano pasado. A Xunta calcula que menos do 10% dos galegos que precisan esta axuda están recibindo. Dende a entidade organizadora deste evento, desta carreira en Cangas, deste evento solidario, a Gaela, piden unha maior celeridade no proceso, pero recoñecen con todo que se avanzou moito. Pilar Guimeras é a vicepresidenta da asociación.
5: Desde que empezamos aquí fai 11 anos ao día de hoxe, hemos avanzado muitísimo desde a cadena, muitísimo. Meu irmán cando yo diagnosticaron, tardaron 2 anos en darlle unha discapacidade. Ahora, en 1 mes, 3 meses, témola. Temos un pack de unidades ELA en todos os hospitales. Hemos avanzado, pero queda moito camiño que facer.
2: Pois nos rematamos aquí este espazo informativo. Ás 5 en punto volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, infórmese a través da página web que24.gal.
4: Pois esta enfermidade, o ELA, que terrible, eh? Ademais, unha enfermidade de tan largo recorrido e con tanto desgaste para as familias, porque o cuidado é 24 horas. Que frase contundentísima decía esta familiar? É unha enfermidade para ricos. Porque non hai maneira de sufragar todos os gastos sanitarios que precisan. Porque como escatimas o cuidado dun ser querido cando necesita un respirador ou necesita algo que este tencho concedido pero non dá chegado, pois con estos, non? E ao final un vira-vira de cartos que non todo o mundo dispón, é unha enfermedade terrible.
2: Non avanzouse aprobando ese tipo de axudas, pero claro, unha cousa que che conceden, outra cousa que te chegue, non? Que chegue, non? Porque además o tempo para este tipo de enfermos é moi moi importante, claro, para ter unha mellor vida o que teña unha mellor calidade de vida dentro do dura que esta enfermedade, non?
4: Que é eso, porque non é unha enfermidade que sexa 2-3 meses e que poden estar anos e moitos anos e cada vez a desmellora é moi progresiva. Sí. Bueno, unha enfermedade que agora é verdade que ten moita visibilidade, estamos todos moi concienciados, pero aínda así, o que decía a presidenta, a vicepresidenta da asociación, si é verdade que se deron moitos pasos, pero que teñen que ser son máis rápidos.
2: Sí,
4: penso,
2: claro.
4: Non, porque a enfermedade tamén avanza a esa velocidade. Sí. Bueno, pois chegamos ás 4 da mañá e nos marchamos ao café.
2: As faz ben.
4: Aí está.
2: Chao.
4: Juanra, que oferta da Marne cafecito? Sí, pois nada, paramos un minutiño, facemos un break, estiramos as pernas e o que se xa menester e volvemos.
0: Maquia!

0: Bueno, ya estamos de vuelta después de esa oferta demanda, ese merecido descansiño de Juan Raesta que vos fala. Pues seguimos aquí no pensando en ti, que seguimos coas nosas liñas abertas 981-540-956 e 981-540-966. Se queredes deixar algunha mensaxe de voz ou enviarnos algún tipo de información ou que vos pete, a outro número 687-967-147. E da outro lado da liña xa temos un clásico de todos os tempos deste noso programa. Escoitad este fondo. Mari Carmen de Lugo, señora de Jackson. Boas noites, querida.
1: Hola.
0: Que tal, como estás?
1: Bueno, aquí un pouco revolta.
0: Haznos
1: por as cousas que oigo, non sabes.
0: Non sei por que será. A ver, contame.
1: A ver, primeiro vou con Carlos de Redes.
0: A ver.
1: A ver de onde sacou el que había cera nos escenarios de Michael Jackson. Quixera saberlo. A ver. Michael había visto uns rapaces na rúa, non? Que lle daban ese baile. Foi asunto deles, inda se sorprenderon de recoñecelo a él, de que era él e toda a historia. Bueno, entonces enseñoulles os pasos millores, enseñoulles a bailar moi ben, que despois os levou para o coro de Thriller. Eso era na rúa, non facía o baile con cera. É que non sei, eu penso que se, ademais, se tuvera cera nos escenarios rompería as pernas, vaya por Deus.
0: Mira, o que decía eu, se lle poñe cera no chan, abren a ventana, empeza a esbarar e cambia de provincia.
1: Claro.
0: É que, claro, sabes o que penso eu, Mari Carmen? Penso que Carlos de Redes igual está dicindo eso así un pouco porque, claro, hai que poñerse en valor el tamén. Que o fai moi ben, eh? Nada que decir a Carlos de Redes, porque eu non fago eso nin dúas vidas que me deran. Pero igual Michael non tiña cera, non, Mari Carmen?
1: Non, pero tengo unha defensora. Que vamos a facer?
0: É que eles non contaban coa señora de Jackson. E se non contan, pois claro, é o que hai, non?
1: Bueno, mira, a seguinte é Mari Carmen de Vila García.
0: A ver, que pasou?
1: Outro día, a Capelán puxe un ano máis.
0: Ah, que e dixo que tiña 49, el tiña 48, non?
1: Claro.
0: Claro.
1: E hoxe dícete a ti que San Nicolás é 11 de setembro, cando é o 6 de decembro, día da Constitución.
0: E si de unha cousa sabe Mari Carmen de Lugo e de Santos. Ah, che, escoita.
1: De Santos, de fechas e algunha outra cousa máis.
0: No, pero bueno, está, xa nos quedou claro que de Michael Jackson todo, sabémolo todo. Se tiña unha moa picada, sabémolo todo de Michael Jackson, a talla de pixama, todo, non? Pero que ademais os Santos son o teu, si sí ou non?
1: Sí, sí, a mí gustanme moitas cousas.
0: Ah, e que máis cousas che gustan? A ver.
1: A mí, mira, coleccionar de todo. As estampas é a miña debilidade.
0: Estampas de Santos?
1: Sí, de vírxenes sobre todo, e cousas desas, encantanme.
0: Mira, heille de pedir a miña gran amiga Lucía, que é de Mera, que me mande unhas estampitas igual as tes, que é de Santa Ana e San Joaquín. Telas?
1: Teño, pero non son todas iguales.
0: Mira, tan preciosas. E que mandaba chas miñas, pero que diñas a miña boa. Lucía, se nos estás escoitando, Mari Carmen de Lugo ten que ter as túas estampitas, porque ademais de ser bonitas, a min deronme moita paz nun momento no que me facía falta. Son moi milagreiras, sabes?
1: Sí.
0: Así que se me fago con elas, vou chas facer chegar, Mari Carmen.
1: Gracias.
0: Porque o que diste, igual as tes, pero non che son as mesmas, eh?
1: Sí, non, claro, é que, a ver, hai moitos, dunha mesma Virxe do Carmen, por exemplo, pois hai moitas distintas.
0: Claro.
1: Sí, según de onde sea a imagen e así.
0: Sabes as que son moi bonitas, que a mí me gustaban moito, as Virxes de Fátima, por exemplo.
1: Sí, tamén son moi bonitas.
0: Son
1: sí.
0: Moi bonitas, son moi, ten unha cara moi danxiño, sabe? Moi de nena pequena, moi bonitas.
1: Sí.
0: Sempre teño un halo así moi tenro. coido que Carlos de Redes igual contestoulle agárrate que ven curva.
1: Ay, mamá, era... que va a haber conflicto aquí.
2: Hola, soy Carlos de Redes. Mira, Michael Jackson no tenía cera, vale, de acuerdo, pero tenía el suelo deslizante para poder hacer los pasos. No, por ejemplo, cinta solo, cualquier otro suelo deslizante que no, por ejemplo, yo tengo en casa suelo antideslizante para cuando se fregue que no resbale y no caer, que es muy difícil de bailar en casa que cuando bailaban Michael Jackson en los escenarios. Eso es lo que me refería yo, ¿me entiendes? Bueno, nada, un saludo, gracias, chao.
0: Bueno, foi unha puntualización leve respecto aos materiais. Él quería decir
1: sí, que... Espera, porque para bailar como facía na rúa, entón...
0: Espera.
3: Dalle duro, Mari Carmen, dixi que vale.
0: Tes apoio porque a xente está aquí que bota lume, oiches, claro.
1: Ui, mi madre a que montei, mamá.
0: Nah, pero sempre desde a óptica do senso de humor que temos nesta nosa familia, porque o que di Carlos é que non era un material tipo cintasol, non? Ese home Michael Jackson bailando sobre cintasol cos cartos que il ten, non? Digo eu.
1: É que ademais como facía na rúa logo, porque el o baile facía en calquer sitio.
0: E non tería uns zapatos especiais, eu que sei, non sei.
1: Non.
0: Non, ti pensas que non.
1: Non,
0: e tiña destreza bailando e xa está, non?
1: Como?
0: Que tiña destreza bailando. Estaba pensando nese outro baile.
1: Que niño non daba parado.
0: Nese outro baile, Mari Carmen, que tiña que facía así cos pés hacia adiante, que parecía que caía inclinado e logo volvía ao sitio.
1: Moonwalker, sí.
0: Bueno, pois pues ese, non?
1: Sí, pero eso é moi faciliño. Eu teño un libro que ten os pasos.
0: A mí encantame cando vos vides arriba. Ese é moi faciliño. Eu necesito dúas vidas, xa vos lo dixen. Porque solamente, o sea, fago un moonwalker e xa vou de fuciños na primeira. Pero de fuciños...
1: Que non, que te digo eu que non cae un truco.
0: Pero ti bailas algo de Michael Jackson.
1: Todo de coñerse. Bueno, hoxe en día non o sei, pero que o bailei, sí. Xa digo que me enfocaron na discoteca.
0: Claro, pero por que nunca me mandas un vídeo? Xa cho dixen.
1: Porque non teño WhatsApp.
0: Ai, pero como podemos solucionar isto? Mari Carmen, necesitamos un WhatsApp neste programa, filla. Vas a ter que cambiar o teléfono.
1: Xa sei
0: que o tes... Escucha, xa sei que o tes atado cunha goma, que mo dixeches outro día.
1: Sí, bueno, mira como te lembras.
0: Claro, entón, este é o destino. É o momento de cambiar o teléfono, Mari Carmen. Sí ou non?
1: Sí, o que pasa é que encima teño tanto apego a estes que tiña pensado coller un máis ou menos igual. Porque sabe que os outros teñolles medo, son táctiles, igual pulso unha...
0: Non, muller, non, mira,
1: que me
0: escoita.
1: Meto en donde non debo.
0: Non vai a pasar iso. Porque eres unha muller moi sensata. E ao primeiro día seguramente metal o dedo onde non é, pero o segundo xa non, porque nadie naceu aprendido e por isto pasamos todos. E despois que vas a ter? Vas a ter un WhatsApp que como os mensaxes de texto, pero que podes enviar fotos, e máis unha cámara de fotos no móvil. Non hai outra. Que máis vas a facer no móvil? Nada máis.
1: Hai fotos, mira fotos. Bueno, este ten cámara, pero moitas perdín de facer por culpa de non ter teléfonos de...
0: Dástico.

0: pregunta.
1: Y es eso que tengo cámara de fotos, pero como no se usa, pues...
0: Claro, pero ¿sabes lo que pasa que a cámara de fotos? Al final a cámara de fotos, si no puedes compartir a foto que a gente que quieres, hasta parece que no lo disfrutas, ¿no? Mira lo que te dicen ahora, ¿por qué no me mandas un vídeo? Diste, porque no tengo cómo mandarte. Claro, ¿entendés? Ahora tienes que estar conectada. ¿O qué?
1: O sea,
0: no se va a quedar otra.
1: Muy pánico eso, pero
0: no,
1: bueno.
0: No tienes pánico ningún, que tires lista de más. Seguro que nate en donde vayas, xa, pide un básico. Que tampoco necesitas un avión. Quiero decir, que no se metan un teléfono carísimo que no precisas, un teléfono normal, pero que teña conexión a internet. Porque además vais a ser muy útil para todo.
1: Internet. Sí, pero internet teño ya miedo, de verdad que sí.
0: Bueno, internet é como utilices ti.
1: Eu antes, cando andaba no Google, baixaba cousas e eso, pero ahora isto todo é tan conflictivo, hai tantas redes, tantas cousas que eu non sei.
0: Mira, estou tan segura de que cando teñas acceso a internet che vai encantar. Segurísima, porque vas a entrar no Instagram e vas a ver as fotos de todo o mundo, vas a entrar no Facebook e vas a interactuar, vas a buscar información sobre os teus santos, vas a encontrar incluso coleccionistas de estampitas que cambian as repetidas dos santos. Mira o que che digo. Vai ser genial. Porque se non, claro, se non ao final vas quedar fora de onda.
1: Porque non ves como ti tamén me dicías que ben vives, claro.
0: E que é imposible vivir así ao final, sabes? Porque imposible non, podes vivir perfectamente, pero como che gusta, pois pues eso, estar conectada, eu penso que lle sacarías moito partido,
1: Bueno, a ver o que fago.
0: Ti en canto vayas a tenda co móvil e lle digas que queres outro, igual vanche decir que igual non o hai, porque dese xa non se fabrica, non che vai quedar outra.
1: Bueno, non sei, a
0: min dice,
1: hai xente que me dice que
0: esquinda o siga vendo. O sempre, eu penso que xa dese tipo de teléfonos, salvo os que estean adaptados para xente maior, sabes, os que son pois para xente dependente, que ten solamente teclado para pulsar directamente, eu creo que non, pero igual estou errada.
1: Bueno, este ten algo máis, non teño internet porque non o quixen, pero bueno, ten cámara e ten pa mensajes, e ten varias cousas, pero non as uso, claro.
0: Ben, porque tamén apañaste co que tes. E tes
1: claro,
0: ordenador
1: claro.
0: Na casa, Mari Carmen, non?
1: Non.
0: Así que totalmente analóxica, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois eres a último reducto, a esperanza da humanidade, Mari Carmen, porque o resto estamos todos pervertidos completamente con isto das redes sociais, con internet, todo o día co móvil. Aquí vai un en autobús, xa non hai que lea un libro, van todos co móvil mirando.
1: Eu cada vez que vou a unha, que toda a xente que vai, que todos co móvil, a mí xa me poñen nerviosa.
0: Non, é que verdade, agora para nunha sala de espera ves alguén lendo, échame atención, porque todo o mundo, incluso, claro, como xa se poden ler tamén os libros en no móvil, co formato en PDF, pois claro, ao final, casi nin se ve.
1: Sí, que non sei, tamén teño medo despois a estar enganchada así, porque...
0: Pero damos un toque, se che vemos que estás moito en redes ou estás moito aquí, vemoste en línea, boño che, Mari Carmen, desconecta 5 minutos, Vou che ter un pastor eléctrico despois. Oiches.
1: Vale.
0: Mira, hoxe estamos falando de si temos cousas pendentes na vida, algo que se nos queda por facer, non sei si pedir perdón, ou invitar a alguén a sair, ou un viaxe, ou sacar o carné, ou comprar un móvil con conexión a internet. Temos algo pendente na vida.
1: Ir a clases de gaita, comprar unha gaita e ser gaiteira.
0: No te creo.
1: Sí, é verdad. Teño moita ilusión por eso.
0: Pero, ¿por qué no lo fas, que en chiquita?
1: Sí, a ver, pondréme a facelo.
0: Pero non tens por que mercar unha gaita, porque eu creo que si vas a aprender a tocar a gaita nos propios centros culturais, só enter eles para probar, sabes?
1: Sí, bueno, pero despois gustaría meter unha despois.
0: Pero primeiro vai a tocar o punteiro, sácalle unha nota, no, porque sí, mellor non che gusta, sabes?
1: Bueno, que me gusta xa o sei que sí, Non ves, agora se ve que é gaiteira.
0: Amiga.
1: O que quero ser.
0: Igual era unha frase feita, pero neste caso vai che que nin anelo o dedo, non?
1: Claro, claro.
0: Pois nada, vamos a facer un chamamento. Todos os grupos de folk ou xente que sea gaiteira da zona de Lugo que precisen dun axudante, dun aprendiz ou de alguén que queira ser o seu

0: Pois dame mágoa pisar esta maravilla de versión de un temazo de todos os tempos. Moitísimas gracias por tomarvos as molestias de compartir con nos estas dotes musicais, este bo gusto. Esta era Carmen de Vigo era. Sí, Carmen de Vigo. Magnífico, ademais de mandarnos unha foto maravillosa da capela de Fátima, canta, pois eso, para ir a un coro. E cando nos faltan 9 minutiños para chegar ás 5 da mañá, temos outro dos da casa. Damos as boas noites a Segundo de Noia. Segundo, boa noite.
1: Boa noite, Noemi. Noemi, boa noite, boa noite.
0: Ai, Segundo, que manches, coitamos.
1: A ver agora, millón.
0: Agora sí, agora pare... Quere, agora sí.
1: Depende onde estei aquí na casa.
0: Sí, non, cortabas en menón, pero agora escuitamoste perfectamente. Digo, que alegría falar contigo.
1: Bueno, pois nada, despertei, estábamos ainda aí. Dijo para mí, sí, a imagen máis bonita que da Virgen que hai, a Virgen do Carmen de Noia.
0: Tamén é moi bonita, tamén é moi bonita.
1: Conócela.
0: Sí, conócela. Claro.
1: É preciosa.
0: É preciosa. Sí, é que meu home é de Taragoña, entón esa zona, toda esa zona, coñezo. Pero a min a verdade é que o que son os santos varóns, gústanme, pero as virxes en xeral parecenme todas tan bonitas.
1: É verdade que a de Noia é unha imaxe preciosa.
0: Ten unha mirada divina.
1: Sí, ten unha cariña de verdade que sí. Ademais, esta é a semana dela.
0: Sí, é verdade, estades en elo, non?
1: Sí, esta é a semana dela. O jueves, pois, celebraremos o Día do Carme. Eu sou moi afogoso da Virxen do Carme, porque, a ver, incluso cando na miña vida laboral, non? No barco, pois sempre tuve unha imaxe da Virxen do Carme, non?
0: Bueno, parece inevitable, non? E ademais parece que é incluso imposible adicarse ao mar e non ser afogoso da Virxen do Carme, porque...
1: Sí, sabe.
0: Coidavos moito.
1: Sí, bueno, pero cando había días de moito mal tempo, tal, parece que che iba a mirada para ali, para a imagen, sabe?
0: E logo. Non
1: sei porque, pero iba che para ali, cando estabas apretado, pois íbache a imagen para... ou a mirada para a imagen do Carme, non?
0: Eu penso que lle tendes tanto cariño precisamente por iso, porque cando as cousas van ben, calquera santo axuda, pero cando as cousas van mal, hai que acollerse a que

0: que protexe, non?
1: Pois sí, pois en principio, como dixo eu sempre, hai que creer, non? Hai que parece que te cando estás nunha situación fastidiada, nunha situación mala no mar, por desgracia, lasa moitas veces, non?
0: Home, claro.
1: Ao largo da vida, pois moitas veces, non vi moitas cousas no mar. E cando te ves apretado, pois parece que é un cabo, como dicimos nós, un cabo onde te podes agarrar para non sei, eu sei. É moi difícil de explicar, non?
0: É moi difícil
1: que
0: de explicar, pero estalo dicindo perfectamente, porque eu conto yo moitas veces a xente que me di, pois eu non creo nada, digo, pois hai que estar moi seguro nun mismo para non creer en nada, porque cando todo falla, a necesidade de ter esperanza é o que lle leva a un a pensar que pode haber algo que o pode arranxar. Entón, cando eso non se ten, porque a fé non se pode explicar, ti ben o ves, estamos intentando entre os dous e non o damos. Pero hai que tela.
1: Sí, eu penso que a condición humana, non, sea non sei se religión, sea outra calquera, parece que é unha necesidade ter que creer en algo, non? Ter unha esperanza en algo, non?
0: Eu penso
1: en
0: igual
1: algo que non é tangible, que se poida axudar nos momentos malos, suele pasar, non? Normalmente acordámonos destas cousas todas cando estamos
0: apretados.
1: Cando, efectivamente, non sei, con enfermedades, sei que tal, eu teño estado, pois, sei, no medio dun temporal, ou situacións críticas, o que che digo, pois, veciña do Carme, botanos unha man, levamos ben pa terra, porque estamos mal.
0: Mira, o ano pasado fomos de vacacións, fomos a ver unha mina de carbón. Que está rehabilitada ahora como, bueno, pues para que puidas visitar, para ver como vivían os mineiros, para extraer os materiais, toda a historia. Xusto a entrada da mina había unha virxenciña pequeniña de Santa Bárbara. Contaba a guía, os mineiros cada vez que entraban e saían bicaban a santiña unha portera onde traballar, e cando saían por poder sair de onde traballaban. E claro, pensaba eu que efectivamente, nesas condicións, ás veces hai que acollerse á idea de que, como na túa, cando estás no medio do mar, na adversidade, hai que acollerse tamén a que alguén estea mirando por nós, porque senón, amigo, estamos solo contra o desastre, non?
1: Dispois hai outra cosa, non, a mí, que a fé é moi difícil de explicar.
0: É complicadísimo.
1: É complicadísimo, e despois tamén as creencias de cada un, pois tamén é difícil de explicar, non? Eu, por exemplo, non me dá aquel ningún disil, eu normalmente vou ao domingo á misa de doce.
0: Sí.
1: Este domingo non fui porque non me apetecía, pero non me apetecía porque sabía tamén que o jueves teño que ir ou sí, porque é a misa do Virgen do Carmo.
0: Bueno, pasáchela de día, xa está.
1: Hoxe non vamos porque o jueves temos que ir á misa do Carme, non? Que para mí é un sagrado ir á misa do Carme.
0: Home,
1: todos
0: claro.
1: Anos. Pero dixo eu vou á iglesia, é a mellor, eu dixo como sinto, é como vexo. A mellor é, pois estou con miñas cousas, non é... A mellor o que está dicindo o cura en ese momento, a mellor non lle poño moita atención. A mellor non levo a misa tan arrejatabla como aquela xente que vai o cura vai dicindo a misa,
0: claro.
1: E van contestando, non? A ver se me explico. Pero eu vou xalí, pois, arriba María ao Corazón de Jesús, que é donde a miña nai era moi, moi afogosa do Corazón de Jesús, non? E vou ali acendo unha vela, estou con as miñas ideas, enseño unha vela a miña nai, e salo dali, salo ben.
0: Pois que cousa máis bonita acabas de decir, segundo
1: salo porque... Salo con moita paz, sí, de verdad, pois é unha cousa que se me foi pejando, sí, foi se me pejando, e salo dali, salo moi ben, salo moi tranquilo, salo con moita paz, non?
0: Pero que eso é necesario, é como un reseteo, non? Entras ali e de repente, pois un kilómetro cero, e xa parece que un ten menos tensión, se che vale para iso? Benvidas a xa fé, non?
1: Por eso, que haxa ou que non haxa, cada un que crea a súa maneira, é que faga as cousas a súa maneira. Eu, cando fago eso, é que o fago todos os domingos, hai vamos a misa de 12, faco sempre a mesma maniobra, a mesma aquela, xalo ben, xalo tranquilo.
0: Xa mira, ben, e para Vicente Carmen tamén facedes ofrendas ou non? Vai haber procesión marítima,
1: vamos
0: non?
1: Vamos a ver, a Vicente Carmen tamén na iglesia, pois sempre llevo todo que podo unha limona ou encendemos unha vela, non? Senón encendeu eu, encendei a muller e tal, non? E casualmente, falando da Vicente Carmen, mandaronme, dixeronme se lle podía cantar unha salva e cando sal ahora en procesión.
0: Home, claro, mira, eu quería que me cantaras a min agora, pero sabes o que pasa? Ven Manuel Estevez, ti podes aguardar un pouquiño segundo?
1: Sí, a mí non hai problema.
0: Sí, pois agárdanos claro, entón sí. Despois das novas e por favor, cántame a salve, porque, claro,
1: bueno.
0: Dame un segundiño entón volvemos. Vale,
1: pois veña. Pues

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, este luns fanse 29 anos do asesinato do concelleiro popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a mans de ETA, coincidindo co aniversario deste atentado terrorista que suscitou unha gran reacción social. O PP celebraba unha homenaxe este domingo, o que fora edil nesa vila vizcaína, da coa participación da irmá de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, actual deputada no Congreso, acusou o goberno de Pedro Sánchez de traizoar o chamado espírito de Ermua por pactar con Bildu. Os populares creen que as presións de Bildu a Sánchez están detrás das escarceracións e réximes de semiliberdade concedidos polo goberno vasco a varios presos etarras, 122 dende que asumiu as competencias penitenciarias. A vicesecretaria de Regeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, acusou o goberno de intercambiar presos por votos.
3: La integridad pública comienza con no intercambiar votos por presos, es decir, votos en el Parlamento por beneficios penitenciarios. La integridad pública es incompatible con pactar con Bildu, con llevar a condenados por terrorismo en listas electorales. La integridad pública es lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez, para el que todo vale, incluso los altos valores de la democracia.
2: Pedro Sánchez vai viaxar pola tarde a París para participar no novo cumio da coalición de voluntarios por Ucraína organizado polo presidente francés Emmanuel Macron. Unha visita que se vai producir, por certo, no medio da polémica diplomática suscitada por unha afirmación do expresidente do goberno Mariano Rajoy nunha columna de opinión sobre o Mundial de Fútbol no diario El Debate. O exdirixente popular asegura nese artigo: Francia ten unha selección de altísimo nivel, pero iso sí, non son franceses, en alusión a orixe multicultural dos futbolistas. Unha observación que provocou o rexeitamento frontal tanto do goberno francés como do español. O ministro do Interior galo, Laurent Núñez, cualificou esta afirmación de absolutamente inaceptable. A ministra de Loita contra as Discriminacións, Aurora Berger, fala directamente de comentarios racistas, e a de ultramar, Neymar Bochou, convida a Federación Francesa de Fútbol a emprender accións legais. Mentres, dende a embaixada de Francia en Madrid, lembran que 23 dos 26 xogadores do combinado galo naceron en Francia e que os tres que naceron no estranxeiro son tamén franceses. O presidente do goberno español, Pedro Sánchez, dixo pola súa parte que hai quen aínda mide a pertenza polo apelido, lugar de nacemento ou a cor da pel, e que España é de quen a ama e a traballa, non de quen avergonza en declaracións xenófobas. En termos semellantes, pronúnciase o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que di que todo o que encubra racismo e xenofobia é desprezable. En defensa de Rajoy, saíu o deputado popular Rafael Hernando, que di que se trataba dunha broma do expresidente do goberno e cualifica a Sánchez de paspán enfermo que, segundo di, vai regalarlle a nacionalidade española a milleiros de estranxeiros que nin viven, nin contribúen, nin teñen arraigo en España. Esa é a dar leccións en plan estupendo.

0: A voz de Amancio Prada vai soar este luns en Santiago de Compostela co gallo do aniversario o día 15 do pasamento de Rosalía de Castro. Será na igrexa de San Domingos de Bonaval, onde descansan os restos da ilustre escritora compostela, onde se acolla o concerto do cantautor berciano ás 8 do será. O artista manifesta a súa emoción por cantar ya unha poeta na que encontrou a inspiración.
1: Penso que a figura de Rosalía sigue provocando moita curiosidade e moita empatía. E non me extraña, porque os poemas de Rosalía son, digamos, que están escritos, expresados nun xeito moi, moi normal.
0: Ha entrado o concerto de balde, pero as invitacións xa se esgotaron en apenas 3 horas dende que se abriu o prazo para facerse con elas. Con todo, a organización explicou que os que teñan interese en asistir ao espectáculo terán a oportunidade de facelo se no momento do comezo dese concerto quedan aínda asentos libres. E rematamos coa predición do tempo para este luns, no que Meteo Galicia prevé ceos parcialmente anubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco illado e ocasional pola tarde no interior. O vento soprará do sur, frouxo, con algún intervalo de moderado no litoral oeste. E as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 23 graus de Santiago e os 31 de Ourense, a 27 chegarán en Lugo, a 26 en Vigo, 25 terán en Pontevedra e Ferrol, mentres que na Coruña non pasarán dos 24. Isto é todo de momento, as noticias volven na sintonía da Radio Galega, a 6 en punto, na Galicia por diante que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
2: Pois, falando de Miguel Ángel Blanco, aínda hai 2 días vin que vai andar por unha destas plataformas un documental sobre as últimas 48 horas antes do seu pasamento.
0: Sí, de John Sistiaga.
2: Exacto. Que todo o que fan John Sistiaga a min, o sea, como que me envolve, non? Porque todo como moi intenso, moi verdade, moi moi documental e pouco espectáculo. E pensaba eu tamén que momento aquel. Eu pillou-me moi nova, pero recordo que era evidentemente verán e que nin houbo praia, nin houbo nada, estábamos todos pendentes da resolución e que pensábamos que era inexorable, pero por outro lado pensábamos que non podía pasar. E a miña primeira conciencia social que eu penso que me vinculaba a esa idade, non? Cunha realidade tan dura como era o terrorismo. Bueno, ese
0: momento. Eu recordo social, perfectamente, sí, aquel, ¿no?, día, era un sábado. El sábado que hubo unha concentración no Obradoiro, en la Praza do Obradoiro grandísima, pedindo ya ETA que deixase libre a Miguel Ángel Blanco, cuando de repente pues empezou a sair a noticia de que aparecera un cadáver no bosque, unha persoa tiroteada no bosque, morrería pouco despois, xa prácticamente chegou morto ao hospital. E eu estaba nese momento retransmitindo, traballaba para a Televisión de Galicia, retransmitindo para a Televisión de Galicia o que estaba pasando ali na Praza Obradoiro, esa concentración.
2: ¿No?
0: Sí, hubo mucho, recordo, moitos choros, en fin, moita emoción. E despois, justamente, ese mesmo día marchaba de viaxe a Latinoamérica,
2: a
0: Uruguai, sí, a seguir traballando. E ali asistín pois tamén a unha vixilia que hubo en lembranza de Miguel Ángel Blanco, ¿no? En Uruguai, en Montevideo, ¿no?
2: Foi unha conmoción.
0: Sí, eso, sí, ¿no? Quizás foi un antes e un despois, creo eu, ¿no? Do posicionamento da sociedade fronte a ETA, ¿no? As famosas manos brancas e tal, ¿no? Que había confianza, non sei por qué, pero cundiu entre a xente a confianza de que, bueno, que si todo o mundo se mobilizaba, que todo o mundo saía á rúa,
2: que se podía paralizar a barbarie.
0: Sí, que podían convencer a ETA de que deixase libre a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Eu tiña poca confianza que eso fora a pasar.
2: Sabes o que pasa? Que visto desde fora, cando eres, na túa posición é distinto porque xa eras un profesional, estabas no medio, pero os que éramos máis novos e desto entendíamos máis ben pouco, a sensación que tuvemos era que él éramos nós, porque él era un rapaz calquera dun pobo pequeniño, non que tampouco era un obxectivo político.
0: Sí, porque a pesar de ser economista, traballaba como albanel.
2: Non, entón era como se si lle rebantaran o fillo a calquera, como se si pudiera ser
0: sí,
2: un
0: non humano. Era un gran dirigente de ningún partido político, era un
2: aí vou, a
0: rapaz mozo que traballaba como concellero no, no seu pueblo, que teña antecedentes, obviamente, aquí en Galicia, ¿no? Y sí, había, entendo, eu entendo a esperanza de todos os que se manifestaron e todos os que se concentraron, ¿no? Pero eu personalmente...
2: Oliva non atendía a eso.
0: Non.
2: O impacto, de feito, o que buscaban era eso e tiveron, non. Pero o que sí é verdade é que, de repente, toda a sociedade se convertiu en vulnerable e dun xeito, non sei canto durou tampouco ese, esa estela, pero nos sentimos todos do lado dos vos dicindo, ei, non, así non. Non. Despois, bueno, se tersiversaron as cousas o de venir dos anos, non? Pero nese momento sí é verdade que éramos todos a unha, os que entendíamos, os que non, os que traballabades na profesión e os que estábamos detrás, todos a un berro de unha, e eso era, pois, era como poñer a esperanza de que todo se podía solucionar, e bueno... E bueno, aí está polo camiño que
0: moita xente. Posible, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pois nada, que a tienda che queda un pouco máis hasta mañá. E a nos queda esta última hora. Moitas gracias, Manuel.
0: Chao.
2: E do outro lado tiñamos ao noso queridísimo Segundo agardando por nós, porque eu non quería deixalo marchar, e a nosa audiencia tampouco, sen que nos cante. E digo eu, Segundo... Ten que ser a salve, porque outra non pode ser.
3: Cantar, sabe? Estaba pensando eu que estaba desfalando, e acuérdome moito eu dese día de Miguel Ángel Blanco.
2: Verdad, Segundo, foi impactante.
3: Foi un día impactante, foi, de verdad que sí, foi unha pena, parece que se palpaba, non? Por todos os lados de España, eu supoño que todos os sitios sería igual, non? Porque foi unha cousa...
2: Mira, é tan difícil de explicar,
3: terrible,
2: claro, porque
3: sí,
2: decíalle eu a Manuel, o peor de todo a sensación de vulnerabilidade que se nos quedaba a todos, de decir, é que foi él, pero podíamos ser calquera, porque él non era un obxectivo, non era un grande político, non era un dirixente de ninguna cousa en particular, era un edil dun pobo pequeniño, era Albanel. Era un obxectivo tan sumamente fácil que poderíamos ser calquera.
3: Fácil e frágil,
2: claro,
3: porque
2: claro,
3: hai falaches. Hai unha cousa que sí que é importante, non? Se justicia xa, non? Dice que a humanidade, é justicia, non? Pero tamén hai moitísima injusticia de pagar xustos por pecadores. Eso tamén non debería de ser así.
2: Claro, apoia
3: ao largo da humanidade, por foia. Ese día sí que me acordo moito tamén de cando foi de Miguel Ángel Blanco. Eu penso que naquel momento todos que viven agora, pois se lle acordan, claro que sí.
2: Home, claro.
3: Parece que foi
2: si foi onde?
3: Ni máis ni menos. Pero sí, bueno, sí. A vida así, non somos así, non hai que facer.
2: Bueno, eso non o podemos remediar, bueno. Porque desafortunadamente a historia non a escribimos nós, a veces tamén a escriben os malos, pero que sí podemos é intentar remediar eses momentos malos con voces e gargantas como a túa. Segundo, cando queiras as ondas son túas.
3: Bueno, mira, a salve mariñeira, que canto dúas ou tres, pero hai unha que eu teño moito cariño, que é unha salve que se canta aí moito no sur, non? Porque cando se fixo o homenaje do Cartagena en Axiño, estaba que fora promotor Luis Crujeira, seu patrón maior de Axiño, fora un barco que se perdera aí 80 anos, me parece que e fixeron un homenaje precioso, ademais, foi moita xente aí da radio, non? Foi, é claro, dixarme se podía cantar unha salve, non? Eu, en principio, cantei esta salve, cantei en castellano, a que levaba o tema, non lle gustou moito. Non lle gustou moito, non é mía, non, porque dixo, coño, esa é unha salve da lá de sur e tal. E dixo yo, bueno, pois é unha salve, a salve nosa, que nos cantamos por aquí, esta de salve, reina de los mares e tal. Eu solo non me la vou cantar, porque eu penso que é unha salve para cantar en coro, non? E ali ando viñe dando voltas á cabeza, e coñín, pasei ao gallego, ao meu gallego.
2: O sea que temos unha adaptación maravillosa de Segundo dunha salve mariñeira, non?
3: Sí, da que Do meu gallego do que falamos diariamente.
2: E do noso, do que vale.
3: Do gallego natural, do gallego puro.
2: Do galego da rúa. Do que se sinte.
3: Do que falamos todos os días.
2: Di que sí.
3: Bueno, veña, a día sí, mira. Vi unha voz mariñeira. Que me presta unha darniña para poder ir buscar a mariñeiros que na faena non puderon regresar. Reina señora do mar, ti que vas por esos mares, falle chejar esta ave, os que no ceo están, es siempre de madrugada, ya no iba a imaginar. Saliron de terra firme, levou noso temporal. Reine señora do mar, ti que vas por esos mares, quero cantando e rezarlle a esa xente do mar. Dime ti, Carmen divina, que desde que

0: Qué maravilla, qué maravilla. Segundo, qué sentimiento, qué boa canción, qué adaptación tan bonita. Es imposible no emocionarse.
1: Bueno, pois esta cando pretendín cantar, bueno, quixen cantar en castellano porque cando me dixeron, coño unha salva, que esta para cantar é tan tan sentida, tan di tantas cousas. Pero pois aquela rapaza que levaba o tema miña gustou,
0: Vai.
1: dixe, nada, por nada. E dixo eu marchei un pouco así, un pouco defraudado naquele
0: Home,
1: momento,
0: claro,
1: non?
0: ¿eh? ¿Cómo
1: Eu
0: vas a
1: estaba
0: marchar?
1: falando con Cruxeiras, falando ali co patrón maior e tal. E dixo eu, pois eu ainda non quedo convencido, eu vou adaptar ao noso gallego popular que temos, que falamos día a día, e vou tratar de cantar, e se leu isto.
0: Pois saleu
1: E
0: preciosa, unha
1: se leu.
0: adaptación magnífica, e o si la veo é perfecto, e bueno, xa nada que decir da entonación porque non teño nada que contar, pero que para os que non somos de mar, que somos de terra dentro, a salve é preciosa, non quero nin pensar o que debeu de ser para toda esa xentiña do mar que nos escoita, ou que está traballando ou que está xubilada, segundo.
1: Bueno, pois efectivamente despois cando se cantou ali na Rapa da Giño, cando lle fixeron a ofrenda das flores para o Nafra José, para recordando a esta xente do Cartagena, pois eu vin que sí, que hubo ali xente máis bastante que sí que se emocionaron, eh?
0: E como non se
1: Sí
0: van
1: que
0: emocionar.
1: foi un acto precioso, un acto moi bonito. Bueno,
0: Pois
1: pois aquí
0: moitísimas
1: estamos, pois
0: gracias,
1: a ver se
0: segundo.
1: ya cantamos a Nosa Señora Virxe do Carme cando sal o jueves, porque me dixeron estarse, bueno, pois a ver se si hai un momento se lle canto na dona procesión.
0: Bueno, a ver
1: É
0: se
1: o que
0: houbera un vídeo desto se a canta. Segundo.
1: Sí, juro que algún vídeo anden facelo,
0: Pois, por favor,
1: supoño,
0: como nos
1: si a
0: estamos aquí de
1: canto.
0: luns a venres, mándanolo, ¿vale?
1: Si non hai,
0: Parécheche.
1: si o fan, si se cansa, si, veremos a
0: Bueno,
1: ver.
0: escoita, e se non o fan, pídelo, que xa está.

0: Pa, oiches. Moitísimas vale. Gracias por chamar, querido.
1: Veña,
0: unha petiña grande. Chao, chao.
1: Veña, por toda a audiencia. Veña, chao.
0: E nos continuamos aquí no Pensando en Ti, que seguimos desde a unha da mañán, que xa choveu, 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe de voz, unha foto, o que vexades, 687-967-147. E agora vamos a tentar falar con Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, porque xa chamamos varias veces, pero debe estar dormindo.
2: Perdonai.
0: Ai, Mari.
2: Perdonai, por favor, Mari, porque estaba mirando na tele, pero de vez en cando pasei, que me encantou o modelo ese estampadito que leva.
0: Ah, o estampadito que levo eu, sí. Hecho de prestar, Mari Carmen.
2: Se queda, bueno, é donde me meto, que gusto.
0: Bueno, ¿dónde te metes? ¿Dentro?
2: Mas vexe que ti ya estou máis gordita.
0: Ti estás estupenda, bueno. Nunca estupeches mellor, se te digo,
2: Estuve no cumpleaños.
0: Bueno, ¿cómo foi, Mari Carmen?
2: O día 11 fomos a celebrar todos, os 6.
0: E a donde fuchedes? A ver, contame todo, con pelos
2: aquí,
0: e sinais.
2: Aquí arriba de Coruxo. Un sitio precioso, ¿eh?
0: Sí.
2: Cando veñas a Vigo, temos que ir aí.
0: Eu, sabes que cando vai a vou te chamar, xa o sabes, non?
2: Hombre, claro, oh, hombre, que se non me chamas me dá pena.
0: Porque un abrazo quero levar, así que...
2: No, hombre, ademais, sabes que te dixo, que temos que ir a comer aí, precisamente.
0: Bueno, ainda que non vayamos, tomamos un café no Novo Balaídos.
2: No, pero tamén aí hai unha comidita rica, casera, tamén a fan.
0: A ver, que comiches logo, contame.
2: Mira, pues comimos un poco de todo, pimientos de padrón, calamares, mejilloncitos,
0: todo rico,
2: mejillón por cerdo. Después pediron a meu xenro, ya a miña filla pediron como se fora o seu buco, pero...
0: Ah, y non faltou detalle, Mari Carmen.
2: Eu pedí xamón con patatitas fritas, xamón asadito, que estaba buenísimo tamén.
0: E a Juan Remi xa nos vale todo, a estas horas hasta o pan, si o pon tamén.
2: El pan pedimos dúas veces.
0: Claro, hai que mollar.
2: Agüita, nos bebemos agüita, unha quise unha Coca-Cola, a outra quise un refresco, os rapaces querían Coca-Cola, pero Coca-Cola non é moi boa, rapaces.
0: Non, porque se poñen como as cabras de Heidi, Porque,
2: pero botou yo un casi nada ni a nai para probar.
0: Así.
2: E despois, Yolanda rapaces, e puseron un montón de rapaces. Eran pequenos, pero puseron moitos. E pois ainda pedí unha ensalada.
0: Mari Carmen, e o calvo foi?
2: Ensalada completa. Moi bien.
0: O calvo, foi, digo.
2: Ese ni muerto.
0: No, non iba invitado, non.
2: Ese se me fixa Pascua bastante, que faltaron moitas cousas, non pode ser.
0: Claro, pero pensei, eu digo, como é o cumpleanos, igual a Yoli, di, mamá.
2: No, moi disfrutada con Yoli. No. Moi disfrutada con Yoli, buen hombre, por me desobedecer. Ademais que yo dixei, que se selle con ese elemento... que non me encantou viva Melón, pois ala, se lle dixera deixo entrar, non deixaba entrar. Pero bueno, xa non vou dicir nada, porque mira, ela, desde que lle bateron no Álvaro Cunqueiro, e que despois xa denunciaron e ainda calumniaron, porque lle pedían unha chave dunha taquilla que nunca lle deron.
0: Ai, Dios mío.
2: Pois, e denunciaron-a. Denunciaron-a yo abogado, dice Yolanda, vamos a conciliar porque si no te vuelven a amargar la vida si vas para ahí. Ahí hay gente que no es noble, que no se adaptan a gente con minusvalías ni nada.
0: Pues muy mal feito. Muy mal feito.
2: Yolanda no ten, claro, además, y encima fui una de color. Creo que me dá a mí máis rabia.
0: Bueno, pero escoita, eso non é determinante de cousa algunha. As persoas son malas ou boas polo de dentro.
2: Pero ela só lle dixo, porque se lle chamara a policía, lle dixera, esa me dio un manotazo, me pegou, porque foi tal cual. Quén ten que darlle un manotazo? Miña filla por mala suerte se apurraron bastante pai, así que non tiña que tocarle ser mal educada, porque lle pedía que recollera a roupa para poderla limpar, entendes?
0: E deulle un manotazo.
2: Hombre, deulle un manotazo nun brazo. Depois é la que tengo pronto, muy pronto, pues díselle, gracias a nuestros impuestos estáis en España.
0: Bueno,
2: no creo que lle dixera nada malo.
0: Que entón selle a boca a Yoli. Mira, malo manotazo, bueno, malo que lle dixo a Yoli. O que ten que facer a xete é ser educada. Claro, ela non ten que darlle un manotazo a ninguén, claramente, ¿no?
2: Por eso che dixo, claro, ni más ni menos. E ainda encima, depois ainda foi en contra dela hasta un que vai a Asociación de Sordos, que me vou a dar de baixa da Asociación de Sordos, el punto pelota.
0: Por qué? Porque non axudaron a Yoli ou qué?
2: No, fueron cinco como buitres, Yoli solo foi como abogado. Non quise nin que fuera eu. No, mamá, que te disgustas. Entonces, como él estuviera con depresión, fue completamente para atrás. Ahora está. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo, porque
0: ay,
2: no se encontró. Vale.
0: ¿Pero cuánto hay de esto, Mari Carmen?
2: Y esto, pues mira, estaba, le va trabajando con contrato indefinido la empresa. Ah, ya uno que vive enfrente de donde vivo yo, una tal Raquelita, pues... Yolanda, tienes que limpiar ventilaciones. También la limpiaba yo cuando trabajaba. Él limpiaba ventilaciones con baños. Ayudaba a las auxiliares cuando estaban un poco despistaditas. Sí. Él le pasaba algo al paciente. Me limpaba donde iba o robó. Porque eso sé yo que era. Estuvo limpando en un gimnasio, estuve en colegios, estuve en residencias de ancianos. En todos los sitios se respetaron y ahí no.
0: Pues vaya también, ¿no?
2: Claro, ¿qué quieres?
0: Bueno, pero eso ya pasó. ¿Él ahora está trabajando?
2: Él ahora no está trabajando, está de baixa ainda.
0: Está de baixa.
2: O médico viu a injusticia, viu también o mal que atraparan. Entonces, de eso. Pero bueno, eso va aparte. O de los chicos ese... que non é chico, que é un vegestorio, pois...
0: Ademais, que... escoita, non, é que ten guaso o asunto. Ademais de non ser guapo, según Mari Carmen, ademais, presunto budista, non?
2: Claro, non.
0: Presunto estafador, non?
2: Budista estafador, a primeira estafa que te quería facer, elevada, porque tiña comisión en dentis, ali donde está o Sireno.
0: Sen decir nomes,
2: o Sireno,
0: claro.
2: Ali había unha clínica impresionante. Que deron a quiebra. Entón, fun eu con...
0: Home, con estes comerciais, ti verás, oiches.
2: No, fun eu... No, xa non che coireu aquel día con ela. Firma o que sea, Yolanda. E iba a quedar sin dentes e sin... con un empeño na banca.
0: O peor de todo é quedar sin dentes, xa cho digo.
2: Pues no, como lle pasaba unha tal Adela, que isto foi hai 6 anos, por lo menos, que veu nos periódicos e todo, a quiebra que deu dentis en toda España.
0: E ainda quedaba unha en Vigo, e a pouco máis apaña a Yoli, non?
2: Salira, aquel día me iluminou a mí un Espíritu Santo, senón...
0: E a ti, Mari Carmen, que o que che fixo levantar sospeitas? Que dixeches ti? A mí isto non me encaixa.
2: Dixe, está moi listo, este porque quere que Yoli non tiña que arreglar os dentes. Que novio é, que non era novio, que era un amigo. Que non, amigo é, que a conoce, bueno, xa en principio viña a comer aquí o que dá, que o compraba ali en Central Finca de Marquesa, comía, deixaba caer no chan na cociña.
0: Ai, que cousa porca, en serio.
2: Mal educado e sinvergüenza, pa edad que ten. E ten 65 anos. Marco sabe moito do que fala el do budista.
0: Pero sabemos que é budista ou sospeitamos que é budista?
2: Que dices? Pues non abras a nadie. Niña.
3: ¿Quién
2: necesitaba
3: la puerta?
2: ¿Qué? Dice que llamó a la puerta.
0: A estas horas de mañana no llamarás a nadie, ¿eh?
2: No. No sé si yo estaría a señalarla, porque se acaba de acostar también.
0: Ah, igual o soñou, pero digo, Mari Carmen, a estas horas ninguén vai vender ningunha cousa, bueno, nin vai querer nada bo, non habrades, eh?
2: Hasta nin de día, co outro día chamaron do seguro ao caso, porque viñan traer a fotocopia da comunidade, do seguro da comunidade.
0: Sí.
2: Que o repartían por os pisos. Eu vin así, mirei por a mirilla e dixen, jodí, parece que veñen aí unha pandilla de gitanos.
0: Por decir, unha pandilla de xente que non sabemos as intencións, era o que quería decir Mari Carmen, eh?
2: Claro. Despois chamei a Albino, que é o do señor do segundo que leva a comunidade, e entonces, pois, ao chamalo me dice, no, muller, é que andan a repartir a fotocopia de... do seguro do caso.
0: Entón xa abriches a porta, non? No, ou non?
2: Espero no portal que como se xían para arriba, empezaban a verse para arriba, entendes?
0: Claro.
2: Hasta o cabo, cando baixaron un chico guapísimo e na encima fillo dunha prima dunha conocida miña dali de Villaverde, de cerca de Melón.
0: Pero mira, todo pasa en Melón, Mari Carmen. Eu non sei que ten Melón, que como Nova York, que todo vai a dar alá.
2: No, pero ese chico ten en casa lá en Villaverde, a nai. E cando me explicou, non sei que dicen de Melón, aí dicen, eu tamén son do Ayuntamiento de Melón, que son de Villaverde. E dicen, de quen eres, de que familia eres? E dicen, son de... prima de unha tal Rita Lorenzo, e dixo eu, Rita é a hija miña tamén.
0: Está fenomenal, porque cando falamos con Mari Carmen, temos o árbol xenealóxico de todas as familias de Melón. E ademais, claro, guardamos plena intimidade en todos eles, anonimato. Porque xa sabemos que esa muller ten un fillo que venden seguros en o caso, non? Ou é comercial, ou...
2: Unha prima.
0: Claro, unha prima túa.
2: Non, unha prima de unha amiga.
0: Bueno, o rapaz era guapo, polo visto, non?
2: Era guapísimo, cos ollos claros, verdes.
0: Pero era noviño ou como, de idade media?
2: Non lle sei botar a edad, pero non era novo.
0: Pero para Yoli valería?
2: Non, para Yoli me parece que xa está casado.
0: Ai, vai, amor, xa está pillado, que tamén.
2: Nada.
0: Era para quitarle a idea, porque si...
2: Yoli ten que esperar... Claro. Tenho que esperar por algún recomendado de capelán, que foi o que lle dixo, que xa me dixo ao principio, le de buscar xa un chorbo para...
0: Claro, porque para, sabes cal é o plan, Mari Carmen? Para que se esqueza del, hai lle que encher a cabeza con outro.
2: Quero que teña amigos e amigas, xa o que queria eu que tuvera.
0: E non ten?
2: Como tiña antes. Antes tiña moita pandilla, pero agora non ten. Non, porque cada un anda a súa vida. Bueno, ten amigas... que un matrimonio estupendo, que a queren un montón, que ainda estuvo anterdonte, ainda estuvo a muller conmigo aquí a tomar algo no Novo París, porque o Novo Baleiro estaba cerrado.
0: Ai, nesa rúa todo se chama Novo algo?
2: Novo París tuvera o Carlos cando se casaron, que me invitaron a boda a Manolo, que era o meu marido.
0: Sí.
2: E era moi amigo de Carlos. De Carlos e de Elvira, claro, estaba metido no bar moi a menudo. Era moi asiduo do bar. E entonces, pois, eu non lle puiden ir a boda, e Manolo tampouco, porque a mí non me cambiaran o turno, e non me deran o día libre, sabes? Manolo tiña un pouco de ácido úrico e lle doía moito un pé, tamén no íbamos.
0: Que memoria tes, Mari Carmen?
2: Teño memoria, teño
0: memoria buísima. Claro.
2: Dios me conserve, sí.
0: Mira, o que non me contaches, e despois do cumple do menú, que foi estupendo, abundante,
2: tiña
0: de... E de postre?
2: Postre tarta da abuela.
0: Desa de galleta?
2: Pa min, por rapaces helado, sí.
0: Oh, que rico.
2: De galleta de chocolate.
0: Mira, que chagas hallaron.
2: Nos olvidamos de levadas
0: as velas.
2: Oh. As velas.
0: Ai, as velas.
2: Oh. O que sobrou, sí.
0: Mira, e sin velas como fixeste? Descantaronche os parabéns?
2: Nada, cantaron un cumpleaños feliz e punto.
0: Mira, e de agasallo que houbo? A ver. Algo habería.
2: La casa yo no quise nada porque además quisen que invitáramos bajo llorando, pero bajo llorando porque estamos juntas la cuenta, claro. Claro está.
0: Claro. Pero sí. Ela foi a que pagou o convite, mamá a que puxo os sí. cartos, non?
2: Bueno, máis ou menos, as dúas, porque ela tamén...
0: Unha cooperativa.
2: Este mes ainda cobrou.
0: Bueno, ela tamén participou entón no cumpleanos de mamá.
2: Ela participa en todo. Xa lle comprou tamén roupa a rapaza, pero a rapaza crece moito.
0: Sí, que crece.
2: Esta rapaza que non vai a coller o costume dela de ir a comprar o Corte Inglés todos os días.
0: Non se pode ir a comprar o Corte Inglés, por que non dan os cartos, Maricarmen?
2: Tú non tendrás un baixito por aí, por Santiago, por aí, que poñemos un comercio.
0: Con todas as compras da Yoli.
2: Claro, porque además ten roupa moi buena.
0: Pero mira, Maricarmen, o que sí se pode vender en internet, tens de que decir...
2: No, pero en internet non me gusta moito tampouco. ¿Vale?
0: Non. Non lle tes fe a iso.
2: Non sei manejar a historia de internet. E no outro día para pagar a un de melón que me desbrozou unha finca. E me dixo, Marta, yo te la pago yo por Bizum. Para min, esas cousas, como non os entendo perfectamente.
0: Dache un pouco de medo, non?
2: Claro, lógico, se mete a pata.
0: Bueno, pero...
2: Pues mira, ainda hoxe veu unha amiga miña, bueno, hoxe non, xa onte, o domingo, unha amiga miña que lle dou algo de pan para as galiñas, que vive aí en Matamá, e resulta que tamén un día foi a sacar cartos e non lle deron.
0: E por qué?
2: Porque non lle largaron da...
0: Do caixeiro.
2: Do caixeiro, sabes? E dixo, xa non vou máis en sábado, a buscar nada de cartos, porque cando é día de semana se pode entrar no banco.
0: Claro.
2: Pero cando non é día de semana cerran e nada.
0: Bueno, pero mira, neses casos
2: de fora.
0: E cando metes a tarxeta non che dá os cartos, queda un papeliño que para saber escupe un papel a máquina e pon se hai descuento ou non hai, que non é como unha tragaperras,
2: sí, pero,
0: ou non.
2: No, pero devolveronlle a libreta e descontaronlle, non lle seguiron os cartos, entendes?
0: Que me estás contando?
2: Como a veces fan trucos, poñen un papelito, dicen, de fixo.
0: Mira, Mari Carmen, que enterada está de todo. Ela sabe que hai trucos nos caixeiros.
2: Claro, porque todos os días hai nos periódicos tamén timos e trapalladas desas.
0: Por eso che digo que se te están chamando o timbre, non abras, porque ás 5 da mañá...
2: No. Eu non oín, a ver, ademais dá a señal a luz, porque eu fixo unha instalación para Yolanda, como a uns avisadores, entendes?
0: Para que saiba se tocan o timbre.
2: Cando chaman o timbre se encende unha lucecita en toda na habitación, en todos os sitios.
0: E non viches luz ninguna?
2: E non vin luz ninguna. Debeu
0: de soñar ela.
2: Soñou non.
0: Soña así medio desperta, ou non?
2: Non creo.
0: E ti?
2: Ou oiu cantar a Salve Mariñeira e lle debeu de confundir.
0: De segundo, claro. Claro, igual estaba coa radio, non?
2: Claro, justamente. No, da miña habitación a dela se oi.
0: Pero así a todo, a Yoli, acostase tarde, non?
2: Hombre, hoxe tamén se acostou máis ou menos que a miña. Eu tamén acabo de vir para a cama.
0: Pero, Maricarmen, pero tal...
2: Non se podía ver na tele.
0: Claro, muller, pero así mañá a que hora te ergues? A unha da tarde.
2: Ai, bueno, a que coincida.
0: Mira, que felicidad, Juanra, e ti máis seuca. Que felicidad, que ben faz. Levántaste a unha como unha señora, vas tomar un colacao novo Balaídos cunha magdalena, xa estás comida.
2: Desayuno na casa.
0: Bueno.
2: Teño que tomar o sobre de ferro. Teño que tomar despois a mediodía, a veces nosa, e ás 4 da tarde ou pasar ás 4 da tarde.
0: E faz a comida esa hora.
2: Fixe a Yoli. Generalmente está facela ela. Porque, bueno, dálle bastante xeito.
0: Mira que ben.
2: A cociñar.
0: Tes cociñeira.
3: No sé si xo codillo con patatitas.
0: Ai, é comida de pota, non fai de fritido, eh?
3: Sí, sí, sí. No, claro, claro.
0: Ah, que ben. Mira que ven os atendedes entre as dúas. Non me extraña que non queiras nin para ella, nin mozo para ela.
3: No,
0: estades como a nada.
3: Discutime, non? Eu quería alguén que se faltou eu que han parado un pouco, justamente.
0: Bueno, pero ten irmáns, non?
3: Alguén noble.
0: Claro.
3: Non tuvo moita suerte, hombre. Irmán tamén a quere ben.

0: non?
1: Hombre, sí, pero a mí esas historias me dan mucha pena.
0: Xa, pero mira, malo será que cas veces que falamos de Ayolín neste programa non chame alguén interesándose por ela.
1: Ademais, todo o mundo lle dice que está guapísima.
0: É logo, non, non lo duvido. Eu vi unha foto, creo, que ou un vídeo. Non unha foto, ver, cando viñeches con ela a programa. ¿No?
1: Capelán fixe un... Sí, Capelán fixe un... Un
0: unha foto, día que viñeste de sí, foi aí donde a vin, sí, efectivamente. Sí, sí. Vina aí. Pois malo será que si decimos que está en expectativa de enamoriscar, non chame alguén.
1: Sí, hombre, xa ten 50 anos, pero nadie lle vota,
0: Non, non se lle vota,
1: Na, na estación, cando nos viñemos de Santiago, que viñemos no tren, un que axuda a xente, que ten esa función de axudar, amabilísimo, un rapaz encantador.
0: Pois de mobilidade reducida.
1: Ele era novísimo. Sí, porque eu me encontraba algo torpe que el día, claro. Tiña que haber ingresado, non que sin ingresar.
0: Ai, Dios mío, Mari Carmen, que nos viñeches aquí de corpo presente. Pero vamos a ver, mulleriña. Pero primeiro, se que mirar a saúde, muller.
1: A ver, non quisen ingresar porque... hasta me aconsellou a enfermera, que é moi amiga miña, que para ingresar no Brac non é tan bo en Povisa.
0: Bueno, en xeral, nos hospitales hai moitas bajas, baixas por vacacións.
1: Claro, hai vacacións, hai...
0: Pero bueno, todo o mundo está ben atendido, Mari Carmen, non é, eso non é eximente para poder ingresar, se non está maliño.
1: Eu, por ejemplo, o ferro vou nos recuperando tomando sobres. Sobre que me recetou. Xa tomei desde ese día todos os días e agora xa teña outra caixa que me saliu nesta vez que fun ali.
0: A farmacia.
1: Agora, a farmacia, exactamente.
0: Mira, e o loro que? Como vai?
1: O loro estupendamente.
0: Pero falar non fala o condenado, non?
1: Inda non. Fai... parece que quere falar.
0: Parece que quere, pero... Sabes o que? O mellor é que lle está todo ben, non ten nada que decir porque lle está todo correcto. Téndelo claro, tan atendido que non ten nada que pedir.
1: Sabes que pasa? Que non está moi correcto cando o obrigamos a ir un pouco pa xaula, que é fijado así. Porque outro día deu un picotazo de Yolanda, de cuidado.
0: E tamén che deu a ti a semana pasada, non che deu a ti nun brazo.
1: Non, a semana pasada non, xa hai máis de 15 días.
0: É rabudo, logo.
1: De carai. A mí agora xa non me dá porque coño un palito, unha cana ou así.
0: E pimpón.
1: Mira que te doi, Te doi e llevas. E entón xa coñen medo.
0: Isto, después... animalistas do mundo, non nos estamos dicindo, non pensando en ti. Mari Carmen de Vigo, pero de melón non collo palito e ameaza o loro. Eso non se dixo aquí, Parece bonito, que sí. Se dixo, pero a que non se dixo, Mari Carmen? Non, a que non tes a oloro a raya cu paliño, a que non?
1: Que va? Hombre, no, pero debe ser rápido,
0: Porque tonto non debe ser,
1: É inteligente.
0: Che irá o medo,
1: Pois a veces fago gimnasia con él. Alita patita, levanta un pouco a pata, estira un pouco unha ala.
0: Mira, e ti fas con él, alita para arriba, ti levantas un brazo.
1: Tamén, manteño un pouco de equilibrio, pero fajo tamén, que tamén fai falta facer ejercicio.
0: Pero mira, deberíamos de ter ese documento gráfico, has de decir a Yoli que o día que fagades a xinaxia xuntos, por un favor, mandádenos un vídeo, Mari Carmen.
1: Oxe, me parece que se foi ben mandado, mandei a Virgen de Fátima que teño eu aquí.
0: A ver.
1: Na esquina da habitación.
0: Ay, sí, que che puxen un corazonciño tan preciosa. Mira, tes un altarciño monísimo.
1: Esa, sabes de onde a trouxéramos?
0: De onde?
1: De Maceda, do 8 de setembre.
0: Eu en Maceda teño un gran amigo, Alberto, Outeiriño. Mira, que altarciño tan bonitiño tes aquí,
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: O mueble, si xera yo... Un señoriño que había en Teix, donde vivimos antes, que vivimos por ali, por la calle Arnela, cerca de 19 años vivimos ali. Sí.

0: Porque está subida como nun altiño, non?
1: Claro, ten como se fuera un altarcito. Ten unha base que me puxeron, que me botaron a tarima flotante, todo iso puxeron aí na esquina onde non teñen eu.
0: Pois está che ben bonita, ademais vexo que tes máis santiños. Eres devota da Virxen de Fátima, polo que vexo entón. Mira, aí está. Está vendo a xente que estea vendo a Gueduas, os nosos ointes que estean e ointes ou videntes que estean vendo a Gueduas, aquí está o alterciño de Mari Carmen de Vigo, pero de Merón. Como vedes, está a verse metida nunha furna e despois ten unha peana na que ten un montón de santiños, que non sei, claro, que santiños tes, que tes un San Roque.
1: Teño tamén estampas, teño
0: un San Antonio,
1: San José, me parece que é, sí. San José, teño unha pequeniña da Virgen de Fátima que trouxera de Portugal, cando fun a Portugal. E teño unha vasija de barro que ten, fixen eu así, como se chama?
0: Incienso.
1: O cacharrito da abundancia.
0: Vale, porque o que non che vexo por aí é ningún San Antonio, sí ou non? Non.
1: San Antonio traio na carteira, teño eu coa oración, cando iba a Melón facía fotocopias.
0: Entón, teñe moita fe, sonche moi milagreiros ou que?
1: Hombre, claro que son milagreiros, San Antonio, sí. Aí pois teño enfrente, cerca da porta, o calendario da Virgen de Santa Marta, e lle rezo a oración tamén que boa pa cabeza e pa oídos.
0: Pero mira, con tantos santos na casa, Mari Carmen, pegas a botar a oración hoxe, acabas mañán.
1: Pero estou protegida, o mellor me quedo dormida cando rezo xa o Padre Nuestro por todas as almas do purgatorio. Pero antes de me deitar, xa me presino, faco o señal da cruz, e rezo a oración en Santa Marta.
0: Bueno, a pesar de que llevamos a bater o loro co pauciño e que o presunto budista non nos gusta, somos moi de santos, non, Mari Carmen?
1: No, a ver, a mí se non me axuda Dios.
0: Ahí está.
1: Non é ni que me vai axudar.
0: Di que sí, di que sí, bonita. Bueno, a Mari Carmen.
1: Hai unha taza que pon unha frase.
0: Que pon?
1: Que non crea en los milagros non é realista.
0: Aí dá para falar, eh? Aí dá para falar.
1: Ah, que sí.
0: Mira, escoítame. Claro. Queremos un vídeo.
1: Pois temos que facer un vídeo.
0: Claro, tesmo que mandar. Facendo xinaxia con loro. Por favor, mándamo para mañá, muller, así xa abrimos contigo. Vámonos convertir nos reis das redes sociais. Oiches, Mari Carmen.
1: Sabes que pasa? Tamén é graciosísimo cando se pon cabeza abaixo nun columpio dun cordel que se puxen. Un cordel, así, jordito.
0: Como Spiderman, colgado o loro de Mari Carmen de Vigo,
1: sí,
0: pero de Melón.
1: De cabeza para baixo.
0: Ai, que gracia.
1: Ten outros columpios modernos que lle comprou Yolanda.
0: Pero el prefiro o fío que lle puxo Mari Carmen, sí ou non?
1: Pero vai moi moito, que se pon un boca abaixo, empeza a gira. De baixo para arriba, de baixo.
0: Ainda lle vai a ir a sangre toda a cabeza. Perde cuidado con ese loro,
1: Parece trapecista.
0: É así. Mari Carmen, bonito, un biquiño. Mañá falamos, vale? Un besiño grande.
1: Muchas gracias, vale. Hasta mañá, si Dios quiere.
2: Hola, buenas noches, Nomi. Quería responderle a la esa de Michael Jackson. Mira, leí en internet.
0: Sí.
2: Lo pone en internet.
0: Sí.
2: Que Michael Jackson bailaba en suelos especiales de mármol y madera pulida y pintada, para que resbalara, y también con un aparato que se inclinaba a 45 grados y que las zapatillas tenía como una especie de V en clavos para sujetarse para hacer los trucos esos. Y lo pone en internet. O sea que internet no miente. Y así que esta es la realidad.
0: Claro.
2: Porque lo que es lo que hay. Venga, hasta luego, chao.
0: Encantoume todo. Es lo que hay. A esa que hablaba de Lu, quiero decir que sí, Carlos, que nadie estaba diciendo contrario, ¿eh?
3: aprovechando que está ahí, segundo, por favor, a ver si le preguntáis los horarios de las fiestas del Virgen del Carmen en Nogel. Muchas gracias.
0: Ah, pues esto es algo que anotamos y que mañana resolvemos.
4: Hola, buenas noches. Como mariñeiro, muchas gracias, segundo, por lo que acabas de cantar. Isto é unha emoción que non... Eso, eu non son moi devoto de misa, pero o día do Carmen, cando estaba en mercado, estaba en terra, non faltaba a misa, nin a procesión. E ora levo desde 2011 jubilado, ese día para min é sagrado, a misa e a procesión do Carmen. Esa canción adaptada a Gallejo... Vaya, se emociona. Gracias, segundo. Son un mariñeiro jubilado de Moaña. Boas noites para todos.
0: Pois claro que emociona, o que lle decía o a segundo, emociona si eres de terra dentro, non quero ni saber o que debe de ser escoitalo, se estás en activo no mar ou si estás xubilado ou nai de alguén que estea no mar traballando, porque, bueno, o segundo canta con moitísima emoción e a adaptación que fixo do galego, como di el, do galego do noso, do que falamos na casa, do sentido, do que nos chega, foi maravillosa. Pois ata aquí chegamos neste primeiro luns e temos chamadas. Non temos chamada de momento. Bueno, poñemos unha canción, que che parece? Sí, vamos a poñer unha canción que teñamos por aquí. Algo que teña que ver co Carmen. Madrecita María del Carmen, de Manolo Escobar, que che parece? Digo, non? Esa canción é estupenda porque, ademais, durante moitos anos foi un himno para todas as xeracións. E agora está máis de moda que nunca. Decíame outro día o meu maior que encárate o seu profesor Óscar ponga Manolo Escobar. Así que, un clásico. Sabes que che digo? Sí, vamos a escoitar.

0: todos.
1: E casi xa para rematar, temos unha chamada de outros dos nosos de González de Noia, que, por certo, xa que te temos en antena, González, que preguntaba un ointe se sabemos algo do cartel das festas do Carmen de Noia. Boas noites, González.
2: Moi boas noites, Noemi e Manuel Estevez, e como non, Juan Ramón Díaz.
1: Diches que xa temos de volta de vacacións.
2: Estaba escoitando agora que, claro, vou dar unha chamada porque escoitei agora segundo aí. Vou te decir que a misa solemne a misa do Carmen é jueves ás 11 da mañán.
1: Jueves ás 11, vale. E procesión marítima misa... temos ou non?
2: Perdón?
1: Procesión marítima, hai?
2: Sí, marítima non, hai procesión pola calle, salirá ás 12 da mañán, digo. A misa vai botar unha hora, no cual si te chamo é para decirse que eu mismo voulle facer unha ofrenda á Virxen do Carmen.
1: Que me dis, González?
2: Voulle regalar unha embarcación.
1: Tas túas?
2: E donarlle, logo, donarlle a ela, levo o mismo nombre de a Nosa Señora do Carmen.
1: E algunha das que trouxeches aquí, non?
2: Non. É unha embarcación pequeninha, é un barco do cerco, non? Entonces ese día voy a donar, ofrecerla, e poñerla ali no altar durante a misa, toda alumbrada, que a súa instalación, claro. Despois creo que a que dirige todo o cotarro da misa, creo que vai levarla na procesión.
1: Pois sería tan bonito poder ter esa foto ou ese vídeo para poder ensinar os ointes, González, sería posible?
2: Hombre, a foto da embarcación, sí, claro que é posible. A foto teño no móvil, ademais.
1: Ah, pois xa non las faz chegar. E se ese momento da ofrenda, por exemplo, pudiéramos ter o vídeo para vivirlo en directo, que xente, porque tan emocionante, non?
2: Hombre, penso que sí.
1: Bueno, estás, supoño que para ti un honor e ademais unha cousa moi íntima, non?
2: Bueno, eso xa, esa embarcación xa foi feita xa con esa idea. Dedicado xa a toda a xente do mar, non?
1: Home, decía eu que non hai outra virxe como era para a xente do mar, non?
2: Home, claro que non. Sin embargo, cando empecé esa embarcación fixena con ese destino, porque é unha casa tuden xente do mar, o final de meu irmán, o final de meu pai.
1: Claro.
2: E pasaron momentos moi malos no Gran Sol. Gracias, non sei, pois gracias a Dios e a Virxen do Carmen, pois penso que saliron adiante.
1: Pois iso que nos alegramos, González. Mira, teño que deixar porque xa veñen os de Galicia por diante da mañán, se están petando na portiña. Como te agradezo esta chamada e agardo a que me chames outro día esta semana, me mandes a foto, vale?
2: Por suposto, unha vez que salgamos da procesión ese día, chamarei, che daré unha chamada.
1: Un saúdo moi grande, un abraciño. Gracias, González.
2: Gracias, igual, Noemi e toda a audiencia.
1: E nos nada, solo nos queda despedirnos porque efectivamente Galicia por diante se está chamando a Portiña e quedades esboas máis e mañán máis aquí en Pensando en Ti.

0: Son as 6, saludos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con ceos parcialmente nublados, con chuvias febles no litoral atlántico agora pola maña e logo pola tarde podería caer tamén algún chubasco no interior, pero en todo caso illado e ocasional, sen risco en principio de treboadas como as desta fin de semana que a pasada tarde provocaron inundacións en concellos da Mariña como Burela e Foz. María Salazar, hola, bos días.
2: Bos días. A vaga de calor que nos asolou toda a semana pasada rematou onte cunha gran treboada en gran parte da nosa comunidade, que veu acompañada dunha forte zaraviada que fixo acto de presenza na Mariña Lucense no interior da provincia da Coruña. Sobre todo na Mariña Lucense, en zonas como Barreiros ou Foz, estiveron con alerta laranxa por tormentas, e que nestas zonas registraronse acumulacións de ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. As tormentas foron acompañadas de refachos de vento moi fortes e de pedrazo de gran tamaño. A Semade había aviso amarelo no resto da provincia de Lugo, no extremo norte da Coruña. Escoitamos así a varios veciños e turistas aos que lle pillou a saraivada.
3: Que había tormenta a partir de las 6 de la tarde y la hubo. Pero bueno, es lo que toca. Venimos de Ponferrada y bien, hemos pasado un día formidable y diferente a estar allí con mucho calor. Por lo menos refrescamos.
4: Sabíamos que teníamos un riesgo de un porcentaje de un 40%. Vinimos a Nasi a arriesgarnos. Nos gusta mucho esta zona.
2: En a zona de Compostela tamén se viviu unha situación semellante, a cal tanto residentes como turistas acabaron por agradecer debido ás insólitas temperaturas registradas nos días anteriores.
5: Facía falta que chovera, máis que nada, porque sair á calle era insoportable e, ao final, un día como este, agradecese.
6: Sí, hacía mucho calor, hoy hacía mucho calor en Santiago.
7: Había ganas porque llevamos mucho tiempo con muchísimo calor, que no estamos acostumbrados, porque nosotros somos asturianos también y allí también hace demasiado calor y este año es lo nunca visto.
2: Ainda que os compostelans agradeceron a auga, os que non o fixeron tanto foron os asistentes do Gozo Festival deste sábado, un festival de música que tiña prevista a actuación de Maroon 5 e Danny Ocean, entre outros, e por mor das treboadas tiveronse que atrasar todos os concertos da xornada para despois das 9 da noite. Para esta xornada non se agardan situacións de inestabilidade atmosférica tan graves como a donte. De feito, solamente prevense chuvias no litoral atlántico e algún chubasco ocasional e illado pola tarde no interior da provincia de Lugo. O que sí seguirá baixando son as temperaturas, con máximas en Ourense de 31 graus e en Lugo de 27.
0: Sen alertas hoxe por treboadas en Galicia este luns, hai que irse arrancando a semana el luns 13 de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais, en Galicia, nas últimas horas, mellorara a situación en Rivas de Sil, un lume que leva queimadas máis dun cento de hectáreas. Se quedou xa estabilizado outro en Vimianzo. Era Xisabas, que zora, bos días.
8: Que tal, moi boas. O alcalde da localidade lucense de Rivas de Sil, Roberto Castro, explicábanos pasada a medianoite que a situación fora mellor.
9: Agora mesmo busco unhos bulldozers para intentar evitar un eventual desplazamento do lume hacia a zona sur do concello, hacia a zona da Moa. Os medios aéreos conseguiron extinguir unha boa parte dos focos que había e, bueno, estamos un pouco expectativa, nerviosos, porque, claro, non está a día, en este momento ainda non está controlado, pero, bueno, está unha situación relativamente boa e, bueno, as poboacións, que é o máis importante, agora mesmo non corren perigo.
8: Iso sí, tendo en conta o sucedido este domingo, o rexedor era prudente, evitaba dicir que podía ir camiño da estabilización.
9: Sí, pero bueno, eso mismo pensaba eu as 4 da tarde hoxe, cando me chamaron, pois xa había un novo foco, en un sitio que era perimetralmente estaba fechado e que non había

0: problema, pues después sí que hubo, ¿no?
1: Foi o vento que complicou pola tarde eses traballos de extinción que levaron a interromper a circulación ferroviaria durante algo máis de 3 horas, quedando detidos nas estacións trens de media e longa distancia e sendo trasladados por estrada dende Ponferrada aos seus destinos os viaxeiros do Albia procedente de Barcelona. O lume chegou a saltar o Sil cara a Quiroga, onde o apagaron o pouco. Sobre a orixe deste incendio, que comezaba na tarde do sábado, a veciñanza de Ribas de Sil apunta un rayo.
2: Como unas cuantas personas ahí, vimos un rayo, ya a un momento ya empezó, además es en un círculo, expandióse para todos los sitios.
1: A última información facilitada por Medio Rural contra as 2 da pasada tarde situaban alrededor de 100 as hectáreas queimadas. Preto de 200 calcinaron os lumes que tamén se iniciaban na tarde do sábado nos concellos coruñeses de Vimianzo e Laxe, que, segundo informaba a pasada tarde a Consellaría, se uniron nun só. Dábao por estabilizado 20 minutos antes das 9 da noite. Un par de horas antes, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, dicíanos que os 3 focos declarados na súa localidade xa foran extinguidos e que os esforzos se centraban no municipio veciño. Tamén se informaba este domingo de incendios nos concellos lucenses de Cervantes, Afonsagrada e Taboada, no Pontevedrés de Tomiño e nos Ourensáns de Monterrei e Cualedro.
3: Entre tanto, no incendio de Almería elevase a 13 o número de falecidos tras morrer unha anciá de 93 anos que estaba ferida. O lume quedou estabilizado e os desaloxados puderon regresar ás súas casas.
1: A última falecida é unha nonaxenaria de orixe británica que tiña queimado o 20% do corpo e graves patoloxías previas. 7 persoas permanecen no hospital, 4 na unidade de grandes queimados do Virgen del Rocío de Sevilla. As outras 12 vítimas mortais seguen á espera do cotexo do ADN para a súa identificación. Entre elas, crese que pode haber máis cidadáns do Reino Unido, 3 belgas e unha francesa. Presentáronse denuncias pola desaparición dun total de 10 persoas. A Garda Civil daba este domingo por concluída as batidas sobre o terreo arrasado polas lapas, sen atopar máis falecidos. Tamén este domingo regresaban ás súas casas o milleiro de veciños e veciñas de Bédar e Los Gallardos que non puideran volver na véspera. Van escoitar o testemunho de 2 deles, recollido polas compañeras de Canal Sur.
4: Por fin, después de 4 días, la casa no, nada, el fuego no se ha acercado por aquí, solo el humo. Ahora llegando, pues había todavía el olor a humo en los cortijos.
5: Muy agradecida por todo. Han trabajado tan rápido y con tanta eficacia y lo han dado todo, ¿eh? Porque el fuego corre más que ha sido, es que nos estaba comiendo.
1: Non as súas, pero o lume que arrasou 7.000 hectáreas nun perímetro de 40 kilómetros si afectou algunhas casas e, sobre todo, a rede de suministración de luz e de auga. Francisco Reyes é o alcalde de Los Gallardos, onde comezaba o incendio.
6: Nada será como antes, non se va a olvidar, pero esperemos que con el trabajo de las administraciones y de todos, pues recuperemos la normalidad y sigamos la vida.
1: O presidente da Deputación de Almería, Javier García, comprométese a poñer todo da súa parte para recuperar esa normalidade canto antes.
7: Pues ya empezaremos a analizar la situación y cómo sobre todo reconstruir, porque hay muchísimos servicios públicos afectados, agua, acceso a núcleos de población, carreteras.
1: Os concellos van a abrir hoxe oficinas de información para canalizar as achegas á veciñanza. A investigación judicial determinará, Luis, a orixe e as posibles responsabilidades. A principal hipótese segue sendo que todo comezou coa caída dun cable eléctrico do que non se responsabilizan nin Red Eléctrica nin Endesa, que ademais din que carecía de tensión. As primeiras testemuñas insisten en que do poste caído saían faíscas.
3: Pedro Sánchez vai se desplazar hoxe ata alí, ata Los Gallardos, visitará o posto de mando avanzado en Turre, onde coincidirá co presidente andaluz Juanma Moreno, que estivo xa onte coa ministra de Defensa, ambos valorando a coordinación entre administracións para afrontar emerxencias desta magnitude.
8: Cando hai emergencias e catástrofes deste calibre, a mellor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que a gente nos pide, é a unidade, é trabajar todos conjuntamente.
3: Gámez Mariño, presidente da Junta, salienta o traballo conxunto de efectivos de distintas administracións para tallar un lume tan cruento como este.
9: Valorar positivamente la coordinación y cooperación que ha habido en este cruento incendio. Este incendio ha sido un incendio de unas características, como ya sabéis todos, muy especiales por su rapidez y también por su crudeza. Hubiera sido muy difícil llegar a la situación de estabilización a la que hemos llegado ahora y probablemente también hubiera habido, tristemente, más víctimas de las que ha habido si no hubiera habido una intensa, inteligente y honesta cooperación y colaboración entre las distintas administraciones.
3: Na crónica política, outra semana fantástica da corrupción, con varios citas nos xulgados. Xa hoxe reúnese a Audiencia Provincial de Madrid para estudar a decisión do xuiz Peinado de enviar a xuizo por xurado o caso de Begoña Gómez. Sobre a mesa, dos cinco magistrados desta sala reforzada, tamén o recurso presentado, neste caso pola acusación popular contra a decisión de Peinado de retirar a Gómez, finalmente a acusación por intrusismo. É probable que a decisión da audiencia non se coñeza hoxe porque teñen que plasmar un auto motivado e outras veces non trascenderá no mesmo día. Le van tende que saltar o caso estudiado na audiencia unha vintena de recursos contra decisións de Peinado, nuns casos ratificando os autos do magistrado, noutros rectificando ou anulando. Os veremos hoxe que deciden con estes recursos que estudan esta mañá. Para máis adiante quedan outros, entre eles o recurso da defensa de Begoña Gómez contra o seu procesamento acusada a muller de Sánchez de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida e corrupción nos negocios. Semana tamén clave no caso das cloacas de Ferraz coa declaración o xoves da directora da Garda Civil, imputada ela e o seu número 2 por prevaricación e obstrucción á xustiza polas presións que se investigan contra o coinvestígase se a cúpula da Garda Civil maniobrou contra a unidade de élite da Garda Civil cargada de investigar casos contra cargos do PSOE do goberno e o entorno familiar de Pedro Sánchez, casos que trataba de torpedear o equipo de fontanería de Leire 10, coa que se reuniu en varias ocasións Mercedes González. A cúpula de interior negara ou sistemáticamente ata unhas semanas cando un informe da UCO evidenciara que sí, que a directora da Garda Civil se tería reunido en tres ocasións coa fontanería de Ferraz. González só se acorde de dous encontros e reduciu a cafés rápidos, aínda que si admite que no último Leire lle plantexou a situación dun Garda Civil do caso Coldo. Semana pasada lle contou o xuiz que a fontaneira socialista lle ofrecera ser asesora da directora da Garda Civil se lle daba munición, entre outros, contra Balas, o xefe da UCO. Se ve que non só tiña acceso Leire a despachos da Garda Civil. Esta semana tamén declararon na Audiencia Nacional o que foi man dereita de García Ortín da Fiscalía Xeral do Estado, Diego Villafañe, que tamén se ve que se tería reunido coa fontaneira socialista. Na lista de citados por Pedraz esta semana tamén a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, que estaba previsto que prestase testemunho a semana pasada, pero tivo que atrasarse por motivos persoais a este mércores. Ou xa hoxe, o primeiro abogado de Ábalos, co que Leire tería xestionado o pago por parte do PSOE dos seus honorarios. E mañá, a letrada de Coldo, non sei, neste caso, imputada ela, acusada de ofrecerlle cartos para que cambiara de versión a empresaria que contara que levara a Ferraz 90.000 euros en tacos de billetes agochados en bolsas de plástico. Para máis adiante, 28 de xullo, está programada a declaración do último imputado das cloacas, o exxefe de gabinete de Sánchez, expresidente de Correos, o que a UCO lle atribúe tamén un papel preeminente neste equipo de fontanería con epicentro en Ferraz que lideraba Leire 10. Todas as citas da semana, sentenza crucial para o futuro de Puigdemont que dictará o xoves o Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a lei de amnistía. Sobre as cuestións prexudiciais elevadas o Tribunal de Luxemburgo polo Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. O Tribunal de Contas cuestionando que a amnistía colisiona cos intereses financieros da Unión Europea. E a audiencia, advertindo que o rado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR contravén o dereito comunitario. Veremos que di o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Caso de avalar a amnistía, non implicaría en todo caso o regreso automático de Puigdemont a España. O Supremo non planteou ninguna destas cuestións prexudiciais e descartou directamente aplicar a amnistía o delito de malversación, interpretando que non é amnistiable porque, un, afecta a intereses económicos europeos, dous, os acusados beneficiáronse dun enriquecimento patrimonial. Aínda que decaía en Luxemburgo o primeiro argumento, quedaría vixente o segundo, e xa que logo todo seguiría en mans do que decida o Constitucional de Pumpido, que, segundo se ten publicado, non conta con abordar ata outono o recurso de Puigdemont. Contou xo diario El Mundo que Junts rompeu con Sánchez o sentir que o presidente usaba a Pumpido para enganalos. Revela este xornal que no informe secreto remitido tras a ruptura, partido de Puigdemont reprocha aos socialistas ter dilatado cun baile de datas a aplicación da lei de amnistía. E o papel pasivo ou incluso obstructivo la Fiscalía o Constitucional para evitar el regreso de líderes separatistas. Veremos si a decisión esta semana do Texue ou en outono a que adopte Pumpido influe na relación entre Waterloo e Moncloa, de momento rota, como se volverá a evidenciar esta semana cando os deputados de Puigdemont lle volvan tumbar o goberno a senda de estabilidade. Primeiro paso de cara a presentación de orzamentos que este ano o goberno di que sí, que si ou si vai levar o Parlamento un proxecto de contas novas. Sería a primeira vez nesta legislatura que vai camiño de entrar no último ano de mandato cos presupostos prorrogados aprobados na legislatura anterior. Entran ya agora as presas a Moncloa con isto e co financiamento autonómico que quere deixar finiquitado o goberno de Sánchez en dúas tardes, en dúas reunións, a primeira xa mañá e a segunda a finais de mes. O Benres enviaba ao Ministerio das Comunidades os detalles técnicos, denunciaba hasta fin de semana o conselleiro Corgos que aínda é peor do que parecía, que a Galicia lle tocaría apenas o 2,4% dos cartos, pese a que a nosa comunidade representa en torno ao 6,4% da poboación axustada e anda tamén polo 6% do PIB das comunidades de réxime xeral. Destas 15 autonomías, 14 xa teñen manifestada a súa oposición aberta a este modelo de financiamento que o goberno pactou bilateralmente con Junqueras a medida de Cataluña. Pero Moncloa prefire dar este tipo de batallas para verse quen de desviar o foco do aluvión de casos de corrupción que van saltando ao redor de Sánchez. A avalancha de escándalos que lle están pasando unha factura crecente ao PSOE nas enquisas. Hoxe publicase unha que aborda outro tipo de escenario, a chamada Operación Rufián, que o actual voceiro de Esquerra lidere as listas da esquerda, a esquerda do PSOE, liderando unha plataforma que aglutine a toda a esquerda radical, sumaré Podemos incluídos. A sondaxe de Sociométrica, que publica esta mañá El Español, dispara a tos 37 os escanos que conseguiría Rufián se prosperase esta operación. 14 sairían do PSOE, 10 do bloque da dereita, 6 do PP, 4 de Vox, e 3 do nacionalismo catalán, mordendo tamén en Esquerra e Junts. Os outros 10 serían os que, por separado, sumarían hoxe por hoxe sumaré Podemos. 10 por separado, 37 se van xuntos e liderados por Rufián, que nin así lle serviría a Sánchez para resistir en Moncloa. E máis, a Operación Rufián aínda deixaría máis tocado o PSOE, que neste escenario non pasaría dos 89 deputados, fronte aos 103 que sacaría se a esquerda radical volve presentarse fracturada. Nin noutro caso sumaría Sánchez co seu bloque de investidura. A dereita, como pouco, estaría nos 195 escanos e vai adiante a Operación Rufián en nos máis de 200 se non prospera, segundo esta enquisa de Sociométrica que hoxe publica El Español. E aínda o foco tamén hoxe en portada no Mundial, que encara esta semana a súa recta final este luns, derradeiro adestramento de España antes de medirse mañá a Francia en Dallas, a partir das 9 da noite na primeira semifinal, que para moitos é unha final anticipada. Lamine Yamal di que afronta este partido sen medo e con moitas ganas.
10: Con muchas ganas, yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
3: Por cierto, que este choque va a llegar precedido de la polémica diplomática suscitada por unha afirmación do expresidente do goberno, Mariano Rajoy, cuestionando a nacionalidade dos xogadores da selección francesa, Manuel Estevez.
11: Unha columna de opinión sobre o Mundial publicada no diario El Debate, na que o exdirixente popular asegura: Francia ten unha selección de altísimo nivel, pero iso sí, non son franceses, en alusión a orixe multicultural dos futbolistas que a integran. Unha observación que provocou o rexeitamento frontal tanto do goberno francés como do español. O ministro do Interior galo, Laurent Núñez, cualificou esa afirmación de absolutamente inaceptable. A ministra de Loita contra as Discriminacións, Aurora Vergé, fala directamente de comentarios racistas e a de ultramar, Neymar Bouchou, convida a Federación Francesa de Fútbol a emprender accións legais. Mentres, dende a embaixada de Francia en Madrid, lembran que 23 dos 26 xogadores do combinado galo naceron en Francia e que os tres que naceron no estranxeiro son tamén franceses. O presidente do goberno español, Pedro Sánchez, que hoxe vai asistir en París a un cumio convocado polo presidente francés, Emmanuel Macron, dixo pola súa parte que hai quen aínda mide a pertenza polo apelido, o lugar de nacemento ou a cor da pel, e que España é de quen a ama e a traballa, non de quen a avergonza con declaracións xenófobas. En termos semellantes, pronunciouse o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que di que todo o que encubra racismo e xenofobia é desprezable. En defensa de Rajoy, saiu o deputado popular Rafael Hernando, que di que se trataba dunha broma do expresidente do goberno e cualifica a Sánchez de paspán e enfermo que, segundo di, lle vai regalar a nacionalidade española a milleiros de estranxeiros que nin viven, nin contribúen, nin teñen arraigo en España. Esa é dar leccións en plan estupendo.
12: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
13: Xornada esta, luns 13 de xullo, na que lle contamos estoutras noticias. No cárcere, o detido como autor do último crime machista do que hai constancia en España. O Concello da localidade de Malagueña de Mijas convocou para hoxe unha concentración en memoria das vítimas.
1: A xuiza da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Málaga decretaba prisión provisional comunicada sen fianza para a parella de María, de 61 anos, asasinada canda a súa filla de 31. Está inicialmente investigado como autor de dous delitos de asasinato e doutro de roubo con violencia. Os cadáveres atopábanse na madrugada do mércores na casa na que vivían nai e filla e os axentes prendían o día seguinte as portas da súa vivenda na que os investigadores atoparon unha arma branca que pensan poder ser a usada no dobre crime. Segundo transcendeu, tamén atoparían o combustible que se puido usar para provocar o posterior incendio. O Ministerio de Igualdade contabiliza o de María como o 28º crime machista deste 2026. A veciñanza de Mijas respondía este domingo á chamada da Asociación Café Feminista para amosar a súa repulsa polo seu asasinato e o de Patricia. O Concello convocou para hoxe unha concentración en memoria das vítimas. As autoridades lembranlles que teñen dous números de teléfono que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273.
13: E de volta a nosa comunidade, esta fin de semana deixanos dúas mortes nas estradas galegas. Unha persoa faleceu onte en Lugo tras dar varias voltas de campá logo de saírse da vía co coche no que viaxaba a altura do Ceao en Lugo. E o venres anoite, un motorista faleceu despois de bater coa súa moto que conducía contra un muro en Vilalba. O 112 de Galicia tivo constancia do accidente ao fío das 4:30 da tarde donte, despois de que varios particulares alertaran os servizos de emerxencias de que un vehículo que circulaba pola autovía do noroeste a altura do Ceao en Lugo dera varias voltas de campá e os dous ocupantes quedaran atrapados no seu interior. Os servizos de emerxencias de Galicia mobilizaron de contado ao Servizo das Urxencias Sanitarias de Galicia, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o persoal de mantemento da vía. O persoal sanitario confirmou que unha persoa faleceu e outra foi trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Asimesmo, os bombeiros, tras rematar a súa intervención, indicaron que tiveran que escarcerar a persoa falecida, que era o copiloto do turismo sinistrado. En o municipio de Vilalba, en Lugo, un motorista de 20 anos perdeu a vida este pasado venres despois de que batera coa súa moto contra un muro. O suceso produciuse contra as 10:30 da noite cando un particular alertaba ao 112 de Galicia dun accidente de moto na rúa Plácido Peña da devandita localidade. O alertante comunicou ás emerxencias que o motorista chocara contra un muro e que non se movía, pero a pesar dos esforzos dos servizos sanitarios que inmediatamente se trasladaron ata o punto, soamente puideron confirmar o falecemento do mozo. En o municipio de Ponteceso, na Coruña, un vehículo saíuse da vía e bateu contra unha casa deixando os 4 ocupantes dos vehículos feridos de consideración. O accidente ocorreu sobre as 6:30 da mañá no quilómetro 0 da estrada provincial coruñesa que une as parroquias de Campara e Pazos do municipio de Ponteceso á altura de Cores. Un particular deu aviso ao 112 de Galicia alertando de que un coche con 4 ocupantes tivera un accidente. Segundo sinalou o particular, despois dunha saída saída de vía, un vehículo batera contra o muro dunha casa. No interior dormían 4 persoas que non sufriron danos. Ate lugar achegáronse o 061, a Garda Civil e o GES de Ponteceso. Os membros do GES indicaron que os ocupantes do vehículo estaban totalmente accesibles e liberados, pero que as 4 persoas necesitaban asistencia sanitaria. Ademais, indicaron que os 4 ocupantes atopábanse feridos de consideración. E outro accidente de tráfico, este no municipio coruñés de Santa

Comba, que deixou a 4 persoas feridas, 2 adultos e 2 menores debido a unha saída de vía. Contra as 2:30 da madrugada do sábado pro domingo, un dos ocupantes do vehículo sinistrado deu a voz de alarma ao 112 de Galicia, indicando que se sairan da vía e que bateran contra un muro. No vehículo viaxaban outras 3 persoas, un total de 2 adultos e 2 menores, para os que o informante solicitou asistencia sanitaria. A persoa que chamou o servizo de emerxencia recalcou que estaban todos conscientes e fora do turismo. Ate lugar trasladaronse os servizos de urxencias sanitarias de Galicia, a Garda Civil de Tráfico e os efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil. Igualmente tamén foron informados os bombeiros de Santa Comba. Unha vez no punto, os efectivos sanitarios e de Protección Civil asistiron aos feridos e posteriormente realizaron o seu traslado ata o PAC de Santa Comba. Con todo, ningún dos feridos asemellaba revestir gravidade. E ademais destes accidentes, a rede viaria galega contabilizou esta fin de semana outros 10 feridos en diversos accidentes de tráfico. Outro sinistro aparatoso esta fin de semana sucedeu no quilómetro 6 da Nacional 555 á altura de Cabral, en Vigo. Contra as 12:30 da noite de onte, un particular chamou ao servizo das emerxencias para informar dun accidente no que se environ envoltos 3 vehículos. A persoa indicou que os feridos estaban accesibles pero que se precisaba asistencia sanitaria. O Servizo de Emerxencias mobilizou as urxencias sanitarias, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, aos bombeiros da cidade e efectivos de Protección Civil. Finalmente, os profesionais sanitarios confirmaron o traslado das 3 persoas ao centro hospitalario de referencia. Tamén houbo que trasladar a un centro sanitario o ocupante dun coche que se accidentou no municipio coruñés de Cortistanco. O sistema alertou do vehículo e avisou o 112 que, tras lograr a comunicación co implicado, este indicou aos xestores de emerxencias que tiveron un accidente e que estaba atrapado no interior do seu vehículo. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo das Urxencias Sanitarias de Galicia. Outro accidente en Brión deixou 2 persoas feridas. O accidente tivo lugar sobre as 10:45 da mañá de onte, cando unha das persoas implicadas informaba ao 112 de Galicia desta saída de vía no quilómetro 7 da estrada local que unos municipios de Negreira e Urdilde, altura de Brión. Indicaba que estaban feridos e que non podían sacar o cinto de seguridade nin abrir as portas do vehículo. Así, tras ser liberados, o GES indicou aos xestores das emerxencias que os feridos foran trasladados polos servizos sanitarios ata o Hospital Clínico de Santiago. E o sábado, unha saída de vía no municipio do Pino, na Coruña, saldouse con 4 persoas feridas. O accidente tivo lugar uns minutos antes das 2 da tarde do sábado, cando o persoal das urxencias sanitarias daba conta do accidente ao 112. Así mesmo, un particular comunicaba que se trataba dunha saída de vía dunha furgoneta con 5 ocupantes na Nacional 634 no quilómetro 703 no concello coruñés do Pino. Todos eles feridos, pero totalmente accesibles e liberados. Finalmente, os axentes de tráfico relataron que foran 4 as persoas feridas de diversas consideracións, revestindo unha delas maior gravidade nas súas lesións. E aínda en materia de tráfico, arrinca hoxe ás 9 da mañá da DGT en Galicia para controlar o consumo de alcohol e drogas nas nosas estradas, que terá unha duración dunha semana ata este domingo, día 19. O obxectivo desta campaña é concienciar sobre o risco destas substancias na conducción, xa que en 2024 o consumo de alcohol e de drogas foi o segundo factor concorrente máis habitual en sinistros de tráfico. Segundo os datos da DGT, o alcohol estivo presente no 12% do total de sinistros e foi factor concorrente no 28% dos que se registraron víctimas mortais, con 273 casos asociados. O 29% das persoas condutoras falecidas ás que lles fixo a proba de alcoholemia deron positivo, o que supón un aumento dun punto porcentual respecto ao ano 2023. O incremento do tempo de reacción, a subestimación da velocidade, os problemas da visión ou a falla de coordinación son algunhas das consecuencias da inxesta de alcohol. A campaña insiste en que a única taxa realmente segura é o 0,0 gramos por litro de sangue. No mesmo, a campaña realizada en xullo do ano pasado, controláronse a máis de 30.000 condutores e máis de 900 foron sancionados por dar positivo, cando menos, nalgúna das 2 sustancias. E tamén lles comentamos que a Policía Nacional dá por desistir

0: desarticulado un grupo criminal que conecta os charlins co clan dos Balcáns, o que lle servían grandes cantidades de droga. Así o aseguran o comunicado, no que informa dunha investigación iniciada hai ano e medio, unhas pescudas que concluíron distintos varios e detencións en distintos puntos en Galicia, dos que lle fomos dando conta neste tempo. Isa Vázquez.
1: A Policía Nacional di que este grupo criminal asentado na provincia de Pontevedra distribuía importantes cantidades de cocaína, hashís e marihuana aquí en Galicia e en Madrid. Informa de que, dende principios do ano pasado, baixo a tutela do Xulgado de Instrucción número 1 de Vila García e a Fiscalía Provincial, membros da UDICO puideron comprobar a súa existencia. Dende entón ata agora, no marco da chamada Operación Logan, os axentes incautáronse de máis de 140 kilos de droga, así como de 160.000 euros en efectivo, e practicaron 18 detencións. Un deses arrestos realizaban o pasado mes de abril en plena autovía das Rías Baixas, á altura do Concello Ourensán de Verín. No coche había 92 kilos de cocaína. Segundo os investigadores, o prendido é un membro do clan dos Balcáns que domina a distribución global desta droga, a quen lle entregaran o alixo membros da organización galega que dan agora por desartellada tras recibilo dos charlins. Precisamente, co último dispositivo policial posto en marcha vai facer un mes na comarca do Salnés, eran detidos dous sobriños de Manuel Charlín, o falecido patriarca, que quedaron en liberdade provisional tras comparecer no xulgado, como outras dúas persoas. Cinco ingresaron na cadea. En total serían polo menos sete os encarcerados no marco desta Operación Logan, que a Policía Nacional aínda non dá por pechada.
2: Seis media, mediodía con ceos parcialmente nubrados, sen risco en principio xe de treboadas como as desta fin de semana, as do sábado e inda onte, esa pasada tarde, que provocaron inundacións en concellos da Mariña como Burela e Foz. Co foco hoxe na loita contra os incendios forestais, aquí en Galicia nas últimas horas mellorara a situación de Rivas de Sil, un lume que leva queimadas máis dun cento de hectáreas, e quedou estabilizado outro en Vimianzo e Laxe. No incendio de Almería, elevouse a 13 o número de falecidos tras morrer un anciano de 93 anos que estaba ferido. O lume quedou estabilizado e os desaloxados puderon regresar ás súas casas. Hoxe Pedro Sánchez desprázase a Taría, tras os gallardos, para visitar o posto de mando avanzado en Turre. Na crónica política, densa axenda xudiciera que temos por diante esta semana, xa hoxe reúnese a Audiencia Provincial de Madrid para estudar os recursos presentados contra a decisión do xuiz Peinado de enviar a xuizo por xurado o caso de Begoña Gómez. Non é probable que se coñeza hoxe a decisión, de outras veces tardará porque ten que plasmarse nun auto motivado. Semana tamén clave no caso das cloacas de Ferraz, coa declaración o xoves da directora da Garda Civil. Hoxe xa vai a declarar na Audiencia Nacional o abogado de Ávaros, o primeiro dos abogados do exministro, co Quereire tería xestionado o pago por parte do PSOE dos seus honorarios. Outra das citas claves da semana, sentenza crucial para o futuro de Puigdemont, que dictará o xoves o Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a lei de amnistía. Sobre economía, tamén dúas votacións clave, unha no Congreso o martes sobre a senda de estabilidade. Junts avanza que en principio votará en contra e volverá a tumbar esta teito de gasto que o goberno volvería a levar a semana seguinte outra vez a votación na Cámara Baixa. E dous, a reunión técnica que xa está prevista para mañá para abordar o financiamento autonómico. Emitiulle nas últimas xornadas o Ministerio das Comunidades Autónomas os detalles técnicos. Quere deixar este asunto entre a reunión de mañá e a outra o día 29, finiquitado o goberno para logo avanzar na súa aprobación no Consello de Ministros a volta do verán. Ainda na crónica política, un punto máis, a sondaxe que se publica o diario El Español, sociométrica medindo o que suporía a Operación Rufián, esa posibilidade de que o actual líder de Esquerra lidere as listas da esquerda a esquerda do PSOE en unha confluencia na que estarían incluídos Sumar e Podemos, e que obtería, segundo esta sondaxe, ata 37 escanos. 14 sairían do PSOE, 10 do bloque da dereita, 3 do nacionalismo catalán, os outros 10 serían os que por separado sumarían hoxe por hoxe Sumar e Podemos. 10 por separado, 37 se van xuntos. O caso é que nin así lle sairían as contas a Sánchez. O bloque da dereita sumaría como pouco 195 escanos ou máis de 200 se non prosperase esta Operación Rufián. Polo demais, o foco na crónica internacional, co foco en Oriente Medio, arrancamos a semana falando e es da guerra de Irán, porque Los Estados Unidos e Irán intercambiaron de nuevo ataques en las últimas horas, responsabilizándose mutuamente de la nueva escalada que comenzaba este fin de semana. Sinálanse un a otro e no se ponen de acuerdo sobre si el estreito de Hormuz sigue o abierto o se volvió a pechar. Pero el precio del petróleo sobe de nuevo, Isa Vázquez.
1: O Comando Central do Exército Estadounidense afirma que dúcias de objetivos foron alcanzados na República Islámica, incluídos sistemas de defensa aérea, emprazamentos de radar costeiros ou capacidades de mísiles. Todo dinden de Washington para mermar la capacidade iraniana de seguir atacando o transporte marítimo internacional que pasa por Hormuz. Dende Teherán aseguran que responderon atacando unha base estadounidense en Bahrein e tamén infraestructura militar dese país en Kuwait. Asegura ademais o seu exército que continúan eses ataques con drones contra outras bases estadounidenses na rexión. A Garda Revolucionaria Islámica anunciaba o enésimo peche do estreito negado por Donald Trump. O mandatario dicía na NBC que está aberto. E acusaba a Teherán de dinamitar un acordo perfecto que acababan de conseguir os negociadores de ambos países. As acusacións da República Islámica sinalaban a Washington como responsable. En todo caso, o que di a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada por Irán, de quen depende ese paso por Hormuz, afirma que non é posible cruzalo e que non o será ata que volvan a estabilidade e a calma. E entre intercambios mutuos a cada pouco, baixa case un mes dos dous que se deron as partes para negociar un acordo definitivo que poña fin a esta guerra mentre se mantén un teórico alto fogo que non é tal.
3: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Pasando a páxina deportiva, a selección española terá hoxe o último adestramento previo á semifinal mundialista que mañá disputará ante Francia a partir das 9 da noite en Dallas. E para moitos unha final anticipada, para outros como Lamine Yamal, o partido entre as dúas mellores seleccións deste mundial.
4: Con muchas ganas, yo creo que desde que ha empezado el mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros. Yo espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno todo el campo. Todos sabemos que Francia, jugadores de mucha calidad arriba y abajo, y muy físico, un equipo muy físico, pero bueno, jugaremos como nosotros sabemos e intentaremos tener el balón.
0: O Celta comeza a segunda semana de pretemporada collo posto no mercado. Nas vindeiras datas formalizaránse saídas e chegadas. Ademais das xa confirmadas dun porteiro, un extremo, Claudio Giraldes recoñece que tamén é necesario un central.
5: Veremos como va evolucionando la pretemporada, ¿verdad? Que tenemos jugadores, que es lo importante, como digo, cada verano. Creo que tenemos una estructura clara de lo que va a ser el equipo y a partir de ahí pues intentaremos incorporar algo más, evidentemente, esas dos posiciones, algún central probablemente. Bueno, creo que es lo más importante ahora mismo, pero bueno, el mercado creo que acaba de empezar, con la finalización del Mundial todavía se agitará muchísimo más y hay que estar, como digo, siempre atentos porque no somos los más poderosos, pero tenemos que ser inteligentes en los movimientos que hagamos.
0: Pola súa banda, o Deportivo tamén segue traballando nas incorporacións nunha semana na que comezarán os amigables estivais o vindeiro sábado. No encontro fronte ao Compostela poderían debutar as recentes fichaxes. Sobre a última, Lorenzo Amatucci, falou o exxogador Juan Carlos Valerón.
6: Este año he ido a ver varios partidos de la Unión Deportiva y, bueno, aparte de que sigo mucho la segunda, pues lo he visto jugar y ha sido jugador, yo creo que uno de los jugadores más regulares de la temporada, un medio centro posicional que tiene bastante equilibrio tanto en la faceta defensiva como en la creación, y bajo mi punto de vista creo que es una muy buena incorporación para el Deportivo.
3: Servicios informativos, Radio Galega.
0: E como cada día facemos percorrido pola prensa editada no país. Nesta xornada, as cabeceiras galegas deciden levar de forma unánime o retorno xa dun milleiro de persoas ás súas casas tras estabilizarse o lume nos Gallardos en Almería. Un incendio que arrasou con 7.000 hectáreas nun perímetro de 40 kilómetros e que se saldou con 13 mortes. No catinxe os lumes, pero xa dentro da nosa comunidade, El Progreso de Lugo decide